Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si keby dostal.

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

ľudí holu povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som to sníval a mám pešišnický svoj miesto, nastalo už mám, takže jeden.

budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty

0: Leto pre Fan Rádio.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Na sekundu presne máme 8 hodín. Tento deň bude vychádzať. Ja to tak cítim. Krásnu nedeľu vám prajeme aj na slovenské cesty z Fanrádia. Počúvate aktuálny a dnešný prvý dopravný servis policajtov, ste nám už nahlásili. V Košiciach na Slaneckej smerom na Južné nábrežie. Tak presne tam odstavujú a radar ste videli klasika na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy. Opatrne jazdite pomaličky a všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

Dnes som nečakal, že človek ako ja bude musieť ešte v nedeľu ráno, skoro ráno, stávať niekedy do práce, ale tak sa udialo. Kvôli vám, čo by som dnes spravil? Teším sa, že sme spolu od 9. Od 8. To je teraz až do 10. Volám sa Tibor, to najkrajšie nedeľňajšie ránko nám prajem a teším sa, že je spolu.

hlas, aj spev. Škoda moderátora, ale nie. Vynikajúca pesnička u nás vo Fanrádiu, Olivia Rodrigo, a je novinka Drop Dead. To je ozajstný hit, ktorý milujete. Ja vám ukážem, že čo je najpočúvanejšia časť, pochopiteľne refrén, a potom, ktorá je moja najobľúbenejšia časť, to už nie je refrén, pozor, ale ukážem vám to v akustických častiach, verziách. Let's go,

0: pri tej akustike táto najpočúvanejšia časť pesničky znie tak krásne. Vynikne jej spev. Olivia Rodrigo, moja najobľúbenejšia pasáž. Keď sa to tam pred koncom tak stupňuje, tak stavia všetko. Krásne však, krásne ránko máme.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: A to nedeľnejšieho typu ráno, jasno až polooblačno, tak by malo byť počas dnešného dňa. Vo Fanrádiu čekneme aj predpoveď počasia. Dnes by malo byť 23 až 28, to je najvyššia denná teplota, ale v Žilinskom kraji na hore hroní, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode môže byť 18 až 23. Čiže počas dnešného dňa sa celkom aj príjemne ochladí, mám taký dojem. Teplota dokonca na horách, ak by ste sa chystali na nejakú rýchlu turistiku, tak vo výške 1500 metrov je predpovedaná na okolo 12 stupňov.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: milujete.
1: Milujete.
0: Rádio. I thought that I'd been hurt before.

0: Vypracoval sa tento Kanaďan Shawn Mendes vo Fun Rádiu ako hit, ktorý milujete, nám zahral Stitches, ale keď by sme zaspomínali na jeho staré dobré časy, keď ešte spieval takto. Je tam posun v tej kariére. Čo by sme tak dali, keď všeličo? Pesnička? Môže byť? Počujte, vedeli ste o tom, že Rišo Miller má pesničku, ktorá sa volá Filip? Tak som si ju celú pustil a nepovedal tam ani raz, teda nezaspieval, aj keď pri Rišovi Millerovi ťažko niekedy nie. Topový najlepší, jasné. Tak nezaspieval tam ani raz meno Filip. Čiže musíme ísť na inú pesničku, lebo dnes oslavuje meniny.
1: Philip.
0: Áno, toto už nie je Richard Miller.
1: Philip.
0: Ale aspoň vieme, kto dnes meninuje.
1: P-H-I-L-I-P.
0: Aj ako sa píše.
1: P-H-I-L-I-P.
0: Jeho meno.
1: P-H-I-L-I-P. Philip.
0: Všetko daj, ak si Philip, lebo meninuješ.
1: Philip.
0: Podľa mňa... V 21. storočí máme mega veľa voľného času, keď môžu vznikať takéto pesničky.
1: Filip!
0: To má meniny.
1: Filip!
0: Všetko najlepšie všetkým Filipom. Určite nejakého poznáte, tak na ňo nezabudnite.
2: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Minútku pred 8:30 sa ideme pozrieť, ako to na nich aktuálne vyzerá. Policajtov ste nám nahlásili, to je pravda. Hliadka je v Košiciach na Slaneckej smerom na Južné nábrežie. Presne tu odstavujú a pozor na radar. Lebo na D1 klasicky pri Voderadoch smerom do Trnavy merajú rýchlosť. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest vy veľmi dobre viete, že nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: pesnička s názvom I Had Some Help.
1: Tam dospieval potom.
0: Mal nejakú pomoc, už teraz nevieme konkrétne akú. Ak napríklad finančnú, tak to si bude môcť vďaka Fanrádiu hovoriť Silvia, lebo ona mala nejakú tú finančnú pomoc už z Fanrádia.
2: Zarábaj ušami.
0: Tento piatok. Je to tak, 30 tisíc eur bolo u nás v Zarábaj ušami, 30 tisíc eur je opäť v Zarábaj ušami, a to preto, lebo Silvia zodvihla do 10 sekúnd. A Silvia pokračovala v telefonáte.
3: Dobre, Silvi, chceš mi niečo povedať?
4: Ja som fan rádio.
3: Je to tam! Je to tam, až 30 tisíc eur.
4: Ja neviem.
3: Je to tak.
0: Brďo, tak tam bolo akože, ja neviem, 150 emócií naraz zo strany Silvie. Mne sa zdalo, že som počul aj smiech, aj plač, aj krik, aj pokoj. Všetko tam bolo. Páčilo sa mi to?
4: Ja neverím.
0: A už môže veriť, lebo 30 tisíc eur naozaj patrí Silvii. Vďaka Zarábaj ušami a vďaka tomu, že sa aj hlásite samozrejme stále dookola do tejto hry. Treba si poslať registračnú SMS v tvare Zarábaj, medzera vaše krstné meno, treba to doslať na číslo 7010 a potom cena spätnej SMS je 1,20 eur. Nezabudnite, ja neviem, že či najčastejšie to nezlyháva na tom, že sa nestihne zodvihnúť telefon do 10 sekúnd, že po tej 16. najbližšie 4. septembra v piatok treba naozaj byť celý čas pri tom telefóne, ako keď by sme neboli. Však celý rok sme a potom toho 4. septembra po 16. zrovna nebudete mať čas, tak si sledujte ten telefon, aby ste stihli zodvihnúť do 10 sekúnd a potom následne aj odpovedať na našu aktuálnu otázku. Chceš mi niečo povedať? Vaša odpoveď? Ja som fan rádio. A potom možno budete rovnako aj vy spoza telefónu kričať, že hej, Zlatičko, my máme...
4: Máme 30 tisíc!
0: Vynikajúce.
2: Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Tento song by mal byť normálne povinnou jazdou každú jednu nedeľu, aj by som povedal, že presne o tomto čase. Však to je vynikajúca pestička. Ak vás rozprúdila, ak nie, tak dobrú noc, pokojne ďalej. Nie, ak ste za volantom, vtedy nespíte, my ideme o chvíľočku. Nie za ten váš volant konkrétne, ale na slovenské cesty, tak ostaňte s Fan Rádiom. Víkend
1: vo Fan Rádiu s Tiborom. Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred 9. s Fan Rádiom sa ideme pozrieť aj, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Policajtov ste nám nahlásili, hliadka je v Kapušanoch, smerom na Prešov odstavujú a radar na R2 pri Vigľáši. Smerom na Detvu merajú. Strážte si rýchlosť, jazdite prosím opatrne, však verím, že nakoľko je nedeľa, tak sa nikam neponáhľate. Ale v prípade, že by ste stretli čokoľvek na tej vašej trase, tak nás môžete o tom informovať bezplatne na čísle Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Krásny, nádherný víkend vo Fan Rádiu, aj keď už ho končíme. Pozor, končíme aj prázdniny letné. Ha, ha, to bol jemný výsmech vám všetkým, čo máte ešte letné prázdniny. Dnes je Filipa a môj, žiada sa mi povedať malý brácho, ale však to je už veľký starec. Máme niny, tak všetko naj. Fan Rádio.

0: Pozdravujeme vás, krásnu nedeľu vinšujeme z Fanrádia, aj toto je hit, ktorý milujete, of course, samozrejme. Uvedomili ste si, že takto o 4 mesiace sú Vianoce? Nemáte za čo. O 3 mesiace máme generálku Vianoc. Dobre, je 23. tak plus jeden deň ešte k tomu. A tým, že je 23. augusta dnes, tak pripadajú meniny práve k Filipom. Všetko najlepšie prajeme a je tu aj pranostika, že ak má Filip v sprievode hromy, blíži sa dážď a veľa sa urodí. No, ale Filip nemá v sprievode hromy.
1: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Ja verím, že sa veľa urodí tak či tak, ale predpoveď počasia na dnešný deň hovorí, že celá nedeľa bude úplne bez zrážok. Jasno až polooblačno by malo byť, a takto z rána ešte môže byť aj ojedinele mlá, ale skôr v údoliach niekde na Slovensku, tak dávajte pozor v prípade, že tak máte. Najvyššia denná teplota dnes jemne chladnejšia ako včera, 23 až 28 v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode by malo byť počas dnešného dňa väčšinou 18 až 23 stupňov.
1: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: Pink je príkladom toho, že skromnosť nemusí byť úplne na prvom mieste vo vašom živote. Milión snov, tak sa volá táto pesnička. Ako by nestačilo mať jeden. Ono, keď máte jeden sen, hneď viete, že hlavne spíte. Čiže je to dosť dobrý sen. Ale mať ich rovno milión. To je rozmaznaná Pink. Ale viete, čo je zaujímavé, že my už máme vlastne iba pol hodinku pred sebou spolu. Tak dáme si super zaujímavosť, ale ozaj, že ju radím do kolónky super zaujímavosť. Niečo na štýl americkí vedci zistili. To nás čaká v ďalšej pol hodinke a potom sa už lúčime. Toto nedeľnejšie ránko ubehlo veľmi rýchlo, ale verím, že vy napríklad sa veľmi pomaly hýbete po slovenských cestách, lebo aktuálny dopravný servis je pripravený. Dáme aj predpoveď počasia, to všetko z Fan Rádia už o chvíľu.
1: Víkend vo Fan Rádiu. Tiborom.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A Rajo Mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na tonovali.
5: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovale. Viac na parksnow.sk a ridersparksk.
6: Oci, toto všetko potrebujem do školy.
7: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a prilinejkované kalkulačka geometrické pravítko?
8: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.
3: Dopravný servis. Prvý.
0: Aj o pol desiatej máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Policajtov ste nám nahlásili v Kapušanoch, smerom na Prešov odstavujú. R2 pri Vigľáši, smerom na Detvu, tak tam je policajný radar. Strážte si rýchlosť, jazdite opatrne a už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školách vám prináša Müller.
0: A však čekneme aj predpoveď počasia, čo vy na to. Dnes jasno až polooblačno, z rána môže byť, a to podľa mňa ešte stále z rána je, ojedinele hmla na území Slovenska, obzvlášť v údoliach, tak opatrne. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode by mala byť väčšinou 18 až 23, čiže podľa mňa celkom chladnejšie ako včera. Všade inde na Slovensku dnes teplota vystúpa na 23 až 28.
2: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša

divákoch bude tento najbližší vstup vo Fan Rádiu. Ale o takýchto samozrejme, neviem, čo ste mali vy na mysli. Pekné nedeľnejšie ránko vám prajeme z Fan Rádia. Zachytili sme, lebo v máji niekedy objavili vtáka, ktorý je niečím extrémne výnimočný a predvčerom vyšla o tom štúdia, aké vlastnosti má ten vták. A čo viete, je to zaujímavé podľa mňa. Objavili vtáka, ktorý je doslova, a tým myslím naozaj doslova, na poli samec a na poli samica. A preto hovorím doslova a prizvukujem, lebo to vyzerá ako keby celá jeho ľava polovica bol samec a celá jeho pravá polovica bola samica, teda sorry, bola. Budem to mať ťažké v tomto vstupe. Ale to telo akoby bolo presne zvisle rozdelené. Normálne jedna strana má samčie sfarbenie, druhá strana má samičie sfarbenie. Ide o extrémne vzácny jav, nazývaný bilaterálny gynamorfizmus. Presne. Správaním pôsobil vraj viac ako samec, ale pozor, spieval si samičiu pieseň. Ja navrhujem, aby sme dali do ústavy, že aj vtáky musia byť iba že on alebo ona, muž a žena. A potom tu takýto bobolinka nebude len tak lietať. Čo si on myslí vôbec o sebe však? Ešte v rýchlosti na predstavu, tak je to taký väčší vrabec, veľká hlava, malý zobák a ten samec vyzerá čierno-bielo, nič special. Potom je samica, ktorá je taký žlto-hnedý vrabec, viac, hej, že tá taká klasická farba toho vrabca. No a keď by ste si chceli predstaviť tohto super zvláštneho jedinca, tak presne ako keď by ste zobrali fotografiu čierno-bielého vrabca a potom toho klasického hnedého, žlto-hnedého, dve takéto fotografie, z hora na dol ich rozdelíte a zlepíte ich. Takže dalo by sa to dnes už aj nejak modernejšie spraviť ako old school nožnice a lepiaca páska, ale predstavte si, že presne takto zvisle je rozdelené nejaké zviera. Kam chodí na vecko, keď ide na verejnú toaletu? Toto by ma zaujímalo. Tak budeme sledovať, ako sa vyvíja tento zvláštny jedinec. Je ich na svete vraj okolo 30 kusov. Tak ak by náhodou šiel práve vám na verejné záchody, tak dajte vedieť, že kam sa rozhodol nakoniec ísť. Rýchla Animal Planet zaujímavosť od nás Fan Rádia, aby sme vedeli, že dokonca aj takýto vtáčik existuje, jestvuje na tomto svete, ktorý je presne zvisle rozdelený. Zľava samec, správa samička a hlavou Fan Rádio. To je to najpodstatnejšie. Pozdravujeme.

30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

podľa mňa Topic a Becky G vytvorili túto novinku ako predzvesť toho, že sa chystá škola. Hej, že končia prázdniny a sorry papi, v preklade prepač ocko, budú púšťať všetci žiaci a žiačky, respektíve senátorovia a dcerky otcovi, že sorry za túto známku, no, tak som nebol pripravený. Alebo sorry za toto nešportové správanie, to by sa vám určite nestalo. Preto aj my slušne ukončíme našu spoločnú nedeľu. Dnes už takto priskoro, áno, ja sa lúčim, taká je pravda, ale to preto, lebo Šarkan sa nezadržiteľne teší na to, že bude mať svoju Šarkanovú talk show. Myslím, že vlastne bezdovku od 10. až do 12. má pre vás pripravenú a potom tu bude Majka. To som vám dal rovno spoiler na to, aká nedeľa vás čaká, no. Sorry za to. Pozdravujem, užívajte zvyšok nedele a budem sa na vás tešiť opäť zajtra, pretože zajtra po 17. pondelky nie sú zlé. Ja aj Maca vám prídeme spraviť náladičku. Snaď to tak bude. Volám sa Tibor, ahoj.

0: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 10. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname policajnou hliadkou, lebo tu ste nám nahlásili vo Zvolenskej Slatine smerom na Zvolen. No a poďme ešte na radar, ten ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

Junior. Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. Tá dnešná bude venovaná dvom hosťom z uplynulej sezóny a každá tá hodina bude úplne iná, pretože sa budeme rozprávať o dvoch ako keby paralelných vesmíroch, úplne iným skupinám, bublinám, ako to koľvek môžeme nazvať, ale podľa mňa si zaslúžia pozornosť. V prvej hodine sa budem rozprávať s japonologičkou Ninou Frankovou a v tej druhej hodine to budú raketoví modelári, majstri sveta Peter Horňák a Michal Žitňan. Na všetkých troch v podstate hostí sa teším ešte raz a teším sa aj na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host, respektíve hostka Nina Franková. Ja ťa budem sem tam volať aj Ninka, lebo takto máš aj na Instagrame. Japonologička, ahoj, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť.
0: Čo sa povie na úvod? Konnichiwa?
1: Môžeme povedať konnichiwa.
0: Konnichiwa? Ty to tak inak hovoríš ako my všetci, keď náhodou sa hráme na Japoncov, hej?
1: Áno, tak po japonsky s prízvukom.
0: Po japonsky s prízvukom. No, vitaj. Ja teda som na teba narazil na sociálnych sieťach a musím povedať, že úplne značením sledujem také tie príbehy, kedy vysvetľuješ veci o Japonsku. Také dosť ako keby rozdiely medzi nami, teda nemyslím Slovákmi, ale vôbec tým západným svetom a tým ďalekým východom, Japonskom konkrétne. Poďme postupne na teba. Ty si odkiaľ?
1: Ja som zo Slovenska, z východného Slovenska konkrétne a študovala som tu na Bratislave na Komenskej univerzite odbor japonológia.
0: Japonológia. A čo robí taký japonológ? Akože vstane a čo potom robí ďalej? Nie, chcem povedať to, že predpokladám, že sa najskôr učila jazyk, hej, ale to nie je všetko, že naučiť sa cudzí jazyk, ale japonológ. Prečo vlastne vznikajú tieto povolania ako japonológ?
1: Japonológ by mal byť človek, ktorý je odborník na Japonsko. Mm. A nie len, že je to ako nejaký tlmočník alebo prekladateľ, ale má poznať aj tú kultúru, aj tú históriu, literatúru, má mať všeobecný prehľad o celej krajine, zároveň vedieť aj jazyk. Takže my vlastne máme 6-ročné štúdium a počas tohto štúdia my sme mali geografiu, mali sme stvorilostný jazyk japonský, mali sme rôzne predmety.
0: Ale mne sa na tebe páči, že aj teraz si prišla vlastne v kimone a celkovo môžeš niekto, že ona je asi tak na pol Japonka, podľa mňa, ale no nie si, ale celkovo máš to tak akože už v sebe, že to dávaš aj takým nejakým zovňažkom najavo. Mne sa páči na týchto povolaniach, ten log nejaký, keď je, že naozaj tá kultúra, respektíve tá krajina je úplne inde, ako keby so všetkým všudy, od jazyka počnúc, ale hlavne takými návykmi, zvykmi, čo to pre nás našincov sú niekedy také, že to naozaj to robia, alebo wow, vieš, a práve asi to Japonsko, keď človek do toho tak trošku vnikne, tak sa to stane, nie? Že aj ty si sama pri tom štúdiu že mala tieto aha momenty.
1: Určite. Hlavne, keď som išla na to štúdio, išla som kvôli tomu, že ma to veľmi oslovilo, ako žijú tí ľudia, ako zmýšľajú, ako sa správajú, ako sa ukláňajú. Mne sa toto veľmi páčilo.
0: Dobre, ale čo bol taký možno, taký ten, vieš, štartovací moment, že videla si nejaký film, alebo niekoho si stretla?
1: Počas mojej strednej školy som pozerala veľa anime, samozrejme.
0: Okay.
1: Ale nebolo to kvôli tomu, že teraz sa mi páči anime a neviem čo. Ale skrze to, potom som sa dostala k iným médiám a začala som vidieť, ako sa žije v Japonsku, ako tí ľudia sa medzi sebou rozprávajú, ako sa k sebe správajú a celkovo tú kultúru, už aj to náboženstvo, tie ich zvyky a veľmi ma to fascinovalo a chcela som sa stále viac o tom učiť. Potom som sa dostala k samotnému japonskému jazyku, ten sa mi veľmi páči, ako znie, je taký, taký veľmi taký melodický, taký krásny, mám veľmi rada aj slovenský jazyk, mám vzťah k jazykom, takže tým pádom som vedela aj tak precítiť tú japončinu. Tak to boli moje také dva piliere, na ktorých som stala, prečo som sa vlastne rozhodla v tom pokračovať.
0: No dobre, toto je taký úplný, že štartovací moment, že už vieme, prečo si to začala, ale ja mám naozaj, že tisíce otázok na teba. Dnes japonologička Nina Franková, počúvate Fan Rádio.

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojou dnešnou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Nina Franková, japonologička, alebo teda Ninka, Blooming Ninka na Instagrame. No, tak už vieme, ty si začala študovať japonológiu. Aj si spomínala, že čo tam zhruba sa vyučuje, to znamená, že áno, nejaká kultúra, nejaká história, nejaké možno sociálne veci, jazyk. Tak poďme veľmi postupne a teda začnem tým posledným. Jazyk. Čím je japončina úplne iná od všetkých jazykov? Lebo je, lebo to je totálne iný jazyk. Ako v zmysle, je viacej takých jazykov, asi aj thajčina, alebo niekoľko takýchto jazykov, ktoré majú možno aj na každý predmet iné slovo, alebo viacero slov, iné pomenovania v závislosti. Tak nám to vysvetlí, že v čom je tá japončina taká iná?
1: Tak v prvom rade máme tam iné písma. To hneď na prvý pohľad vidíme.
0: To hej, áno.
1: Japončina má až 3 abecedy. Dve sú fonetické, to sú vlastne ako je tam písmenko a to písmenko je len nejaký zvuk. Nie je tam žiaden
0: písmen. Počkaj, zvuk nie písmeno, akože že ABCD?
1: Áno, tak na takýto štýl, že je tam vlastne nejaké to písmenko, ona nemá žiaden zvuk. Teda nemá žiaden význam.
0: Dobre, a to tak asi ako pri nás, že F je F a bodka.
1: Áno.
0: Ale, dáš tak aspoň kúsok tej abecery, že ako to znie?
1: A i u e o kaki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to nani nu ne no mami mu me mo.
0: OK, čiže takto, a to stále, to sú len zvukové, že vidím tam, že áno, je to napísané a ty to len tak sa cítiš, ty to akože, to je, a potom je...
1: Potom je kanji, to je, sú vlastne doslova, to znamená čínsky znak.
0: Aha.
1: Tieto znaky, táto abeceda bola prebraná od Číňanov. Vlastne z Číny to prišlo, preto sa to volá aj vlastne kanji, ako z dynastie Kan, Han.
0: Aha, že z dynastie Kan.
1: Čiže áno, keby... vtedy to vzniklo.
0: Dobre, a teraz, či toto je pre mňa taká novinka? Ja si myslím, že japončina a čínština majú síce tieto rozsypanú rýžu, ako to voláme tie znaky, ale že to je úplne niečo iné. Čiže prebrali to Japonci od Číňanov.
1: Áno, áno. Ale síce, keď to prebrali, potom vlastne Čína išla svojim smerom, ďalej sa akože menili tie znaky, v Japonci tiež si s tými znakmi robili, čo chceli.
0: Uh-huh.
1: A takže dnes je tam nejaká korelácia, čo sa týka významu, že tento znak a tento znak už nemajú presne ten istý význam. Každý si ich používa na to, čo chce. Takže, a tieto kanji vlastne sú nositeľmi významu. Teda ja keď uvidím znak kanji, viem ho prečítať, viem jeho čítanie a ono má aj svoj význam.
0: Daj príklad.
1: Takže napríklad, kebyže napíšem...
0: Do rádia sa ťažko píše, ale že keď si povedala, že tá ABCDA je aťo tiťoču, tak teraz toto, už keď vidíš ten znak, ono už znamená čo, že stôl, alebo mikrofón, alebo okuliare?
1: Tak, presne tak.
0: Aha.
1: Je to ako keby, ako taký obrázok, si to môžeme predstaviť, že je to, doslova je to obrázkové písmo, a že keď nakreslím domček, vidím, že je to domček. Tak nejako by som to zjednodušila, ten domček, až nakoniec by mi vznikol
0: znak.
1: Z toho znak pre dom.
0: A to je pre každý predmet alebo každú vec? Lebo to nemusí byť len predmety, to môže byť také, že...
1: potom aj abstraktné veci.
0: No, že závidím ti, hej, alebo že som unavený, alebo vieš, takéto... Takže to aj to tam je, akože v obrázku?
1: Všetko. Najlepšie na tom je, že máme napríklad 1000 znakov. A tých 1000 znakov medzi sebou môžeme kombinovať a vytvárať nové slova.
0: No je toto, lebo akože toto, keď si povedala, tak to, tak to musí byť milión znakov, lebo tých slov, alebo všetko. Ale je ich len 1000 a to sa kombinuje.
1: Je ich viac, je ich okolo 5-6 tisíc, ktoré sa používajú.
0: Oh.
1: Minimálne 2000 znakov potrebujeme vedieť na to, aby sme si vedeli prečítať noviny a vedeli sa základne dorozumieť. To nie je až také
0: strašné. 2000 znakov, akože okrem tej abecedy. A tá abeceda je v tom písme aj tak? Že keď je niečo napísané, tak okrem tých znakov, tých kanji, sú tam aj tie prvé, čo si spomínala? A na čo sú tam?
1: Oni sú skôr také gramatické.
0: Okay.
1: Vlastne ten kanji vyjadruje ten význam toho slova a potom skrze tú hiraganu alebo katakanu, to sú tie obyčajné abecedy, skrze to robím tú gramatiku.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby minulý čas, alebo že rod, dajme tomu, alebo pád, má niečo také podobné? Že...
1: Len skôr tie časy.
0: Skôr tie časy, dobre.
1: A
0: ty teraz to tam akože dáš ten značíček a k tomu domčeku a už vieš, že
1: ten, o čom je reč.
0: O čom je reč. Oh my god. Dobre, a tretí? tretia abeceda?
1: Áno, tie dve abecedy sú obidve fonetické, hiragana a katakana, oni dokopy ich voláme kana. A hiragana sa používa na tie gramatické veci, katakana sa používa na zápis cudzích slov, teda slov, ktoré prišli do Japonska zo zahraničia. Napríklad naše mená, alebo krajiny, alebo jedlá zahraničné by sme písali v katakane.
0: Napríklad OK by som povedal v katakane.
1: Áno, písal. To by bolo OK.
0: No, OK. Dobre, tak toto už sa teším na ďalšie otázky a na ďalší vstup s Ninou Frankovou, ktorá je japonologička, počúvate Fanrádio nedeľnú talk show.

0: Stále počúvate Fanrádio, nedeľnú talk show. Japonologička Nina Franková je mojou hostkou. Práve sme prebrali tri abecedy, takže dobre, máme dve také. Čo v podstate, čo znak, tak to nejaký fonetický znak a potom máme tu kanji a tam je neúrekom znakov, ty si hovoríš, že niekoľko tisíc, 2000 je také, že keď sem si prečítať vôbec, či si kupujem šampón, alebo či si kupujem, no a k tomu to prídeme za chvíľku, že ako to je v samotnom Japonsku, ale že proste čokoľvek si chcem prečítať, už potrebujem kanji, lebo tam sú teda tie významy, hej. Ako sa teda, keď sa vyučuje ten jazyk, alebo keď sa ty učíš, tak u nás ideš presne, že mama má emu, alebo dobre, cudzí jazyk ideš, začneš auto, strom, alebo máš také skupiny slov, ktoré najviac používáš potom také. Ako je to s japončinou? Lebo viem, že to nie je tak jednoduché.
1: Japončina je trošku náročnejšia na učenie sa, hlavne zo začiatku, lebo je tam veľa oblastí, na ktoré si musíme zvyknúť. V prvom rade je tam iná skladba vety. Tak by som to povedala, že vlastne sloveso je vždycky na konci vety a tie vetné členy musíme trošku v hlave si poukladať, keďže my v slovenčine rozprávame inou vetnou skladbou, tak nám to dlhšie trvá, tak toto veľmi dlho trvá, kým si na to človek zvykne.
0: Potom... Čiže keby som povedal, že písal som si s mojim bratom o tom a o tom, tak to písal bude na konci.
1: Áno.
0: A ty už vopred musíš vedieť, že najprv toto všetko povieš, až potom bude písal, hej?
1: Presne tak, presne tak.
0: A takisto, keď niekto rozpráva, tak vieš, že...
1: Musím si... čakať do konca.
0: Čaká, čo vlastne s tým bratom robím, hej? Okej. Okay. Toto je halus. No, dobre, takže mám, toto je jeden príklad.
1: Potom druhá kategória sú, no, tá abeceda, tie abecedy teda. A potom je samotná gramatika. Gramatika nie je až taká náročná, podľa mňa.
0: Počkaj, ale... teraz sa bavíme o písanej alebo vyslovovanej japončine, či to je jedno?
1: Je to vlastne to isté, by som povedala. Zo začiatku, keď sa rozprávame úplne o začiatočníkovi, ktorý sa chce začať učiť japončinu. Mhm. Takže tú gramatiku treba sa začať učiť v tej normálnej a zdvorilej rovine.
0: To sa asi nedá ani preskočiť, vieš, lebo keď máš veľká ti, pri angličtine neučie sa gramatiku, však je I go, you, shower, vieš, že akože ani ako sa dorozumieme, ale pri japončine to nejde, lebo tam proste sa rozsypeš asi, že? Tam musíš mať tú štruktúru. Akože...
1: Potrebujeme tie partikuly, tie členy, aby sme vedeli označiť. Japončina, by som povedala, že veľmi vágna. Aj s tým majú mnohí ľudia problém, že Japonci, čo môžu vynechať z tej vety, tak to vynechajú. Okay. Veľa vecí si treba domýšľať. Napríklad, keď je ako keby z konverzácie jasné, o čom sa rozprávame, nebudú to opakovať. Niekedy potom zmenia tému a človek je taký, že o čo sa teraz rozprávame?
0: A, okay.
1: No a toto aj moji študenti vždycky sa ma pýtajú, že a čo keď nebudem vedieť, a opýtaš sa. Všetci sa pýtajú, aj Japonci sami
0: medzi sebou sa stratia, hej?
1: Áno, áno.
0: Čiže i iná skladba vety, veľa vecí ako keby vynechávajú. A máme tam ešte niečo také iné v tomto?
1: Potom na záver by som povedala asi, že je tam iná zdvorilosť. Teda my v slovenčine máme vykanie, ale Japonci majú rôzne také zdvorilostné formuly a vždycky musíme dávať pozor na to, aby sme ich použili, keď sa rozprávame s cudzími ľuďmi. Ináč to znie tak nie je veľmi korektne.
0: Okay.
1: A potom, keď už sme v takom vyššom leveli tej japončiny, dostávame sa ku jazyku, ktorý sa volá Kiego, to je doslova, že zdvorilostný jazyk, a tam sú úplne iné slovesá.
0: Aha. No toto mi niekto vysvetľoval, že napríklad ideme do Thajska a nám to príde, že takíto milí Thajci, ale oni majú tiež taký veľmi náročný jazyk, že keď sa rozprávame my dvaja, keď už sa poznáme, tak používame jeden jazyk, ale keď sa bavíme o niekom, kto tam nie je, ale obidvaja ho poznáme, je to taký iný jazyk, a keď sa bavia dvaja ľudia, ktorí sa vôbec nepoznajú, to zase iný jazyk, ale sú situácie, že sa to proste pomieša, lebo sa bavím s niekým, koho poznám, nepoznám, a ešte o niekom, kto tam nie je, ale toho poznám. Známe a zrazu proste môžeš byť západňar, ktorý sa naučí thajské slovička a nejakú gramatiku, že nič, že vôbec si stratí. A že toto je veľmi podobne v japončine, ako hovoríš, hej?
1: Áno, podľa toho, s kým sa rozprávame. Japonská spoločnosť je hierarchická. Takže napríklad, ja keď som vyššie nad niekým, tak budem k nemu rozprávať zjednodušene, ale on musí byť ku mne zdvorilý.
0: No vieš čo, toto si dáme, toto je veľká vec v rámci jazyka. V ďalšom vstupe s Ninou Frankovou, japonologičkou, počúvate Fanrádio nedeľnú talk show a teraz si pohrajeme hity, ktoré milujete.

Víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia vás o pol jedenástej pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám policajnú hliadku, tá je vo Zvolenskej Slatine smerom na Zvolen, tak buďte opatrní. Okrem toho ste zhlasíte aj radar a ten ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

0: Japonologička Nina Franková je mojou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Pred chvíľkou sme spomínali, že aj ten samotný jazyk, ale za chvíľku prídeme k tomu, že aj vlastne to celé fungovanie v Japonsku je veľmi postavené na hierarchii. Tak poďme najprv k tomu jazyku, lebo teda to si sa najprv ty učila a teraz to vyučuješ. Tak ako je ten jazyk vymyslený tak, alebo teda ako funguje v rámci tej hierarchie, ako si povedala?
1: Pamätám, že sme sa to učili v škole, veľmi sa mi to zahrilo do pamäte. A ako sa nás učiteľ pýtal, že na čo slúži jazyk? V prvom rade slúži na to, aby sme podali nejakú informáciu. Ale v japončine je to ako keby až na druhom mieste. Teda tá efektivita tým pádom padá. Na prvom mieste v japončine je vyjadriť zdvorilosť tomu druhému človeku. Teda ako keby tým pádom potom ide na úkor tá efektivita. A že nie je to také veľmi efektívne na to, aby sme podávali nejaké nové informácie, preto sa niekedy strácame v tom kontexte, je to také nejasné, ale perfektne si vieme vyjadriť stvorilosť a slušnosť.
0: Dobre, ale teraz, keď sa baví jeden na jedného, asi to je hlavne dôležité, ale keď len chcem povedať, že ja neviem, že Emma Zapletalová vyhrala preteky v novom rekorde, tak takáto informácia prebieha ale bez týchto nejakých vrstev, či?
1: Podľa toho, kde sa rozpráva.
0: Lebo chcem jej vyjadriť, že wow, že to je naša reprezentantka, ktorá takto úžasne zabehla. Takže aj zase aj tam už vkladám nejakú, hej, zdvojnosť.
1: Podľa toho, komu to rozprávam. Napríklad taký ako keby v televízii, keď rozprávajú správy, tak oni používajú honorifikačný jazyk tiež. Používajú okay. Ten zdvojnosť, lebo sa rozprávajú s tými divákmi. Tí diváci sú ako keby...
0: A tých si vážime?
1: Áno, tých si vážime, tak k ním sme veľmi zdvorili. Celkovo ľudia v službách, ktorí pracujú v Japonsku, vždycky tam budeme počuť ten vyšší level japončiny. Mm-hmm. Preto niekedy to je problém, že človek sa učí tú strednú.
0: Jasne, a prídeš normálne si len vypýtať lístok na vlak a oni sa už s tebou rovno bavia z toho zdvorilostného.
1: Áno, ale keď vedia cudzinca a asi si domyslia, že veľmi možno nevedia, tak vedia to zjednodušiť, aby to aj cudzinec pochopil.
0: No, dobre. A teraz ešte poďme na tú hierarchiu v tom, že je to, v čom je tá hierarchia, že sa stretneme a čo, vek, postavenie v práci, alebo ja neviem, že kde to ten Japonec očíta, keď stretne niekoho bez toho, aby vedel nejaké pozadie, že ako sa má k tomu človeku správať, ako jazykom, myslím.
1: Oni, keď sa prvýkrát stretnú, dostávajú sa vlastne do takého rituálu, že sa musia predstaviť. Keď sa predstavujú, tam je presne akože forma, ako to má vyzerať na začiatku, má byť hadzime, vlastne začíname, to je vlastne taká tu formulka. Potom začnú rozprávať, kde pracujú, alebo kde študovali a koľko rokov tam boli, odkiaľ pochádzajú, čo pracujú. A z tohto vlastne seba predstavenia ja už si viem toho druhého človeka zaradiť. Či bol na lepšej škole, ako som bola ja, či má lepšiu prácu, alebo či je z lepšieho kraja.
0: Ale toto je normálne, akože normálna vec, hej? Lebo túto stredie, že čau, Jožo je Ferov brat a že on opravuje auta, alebo bol na mesiaci. Ale oni si dávajú to CVčko hneď, hej?
1: Áno, oni to potrebujú kvôli tomu, aby vedeli, ako so sebou majú rozprávať. Či môžu byť akože menej zdvorili stredne, alebo veľmi majú byť zdvorili. Mm-hmm. Na to potrebujú tie informácie.
0: To je halus. Akože to fakt to je halus, že vlastne si ten... Ako, a vôbec akým jazykom na teba hovoriť, aby som ťa čo? Aby si mi rozumel, alebo aby som ťa neurazil?
1: Aby som neurazil.
0: A čo znamená, že by som urazil Japonca? Že teraz dajme tomu, že ty už vieš fantasticky po japonsky a prídeš tam. Čiže ty tiež toto isté robíš?
1: Ja si musím dávať pozor, áno.
0: Čiže ty tiež hovoríš, že začíname a najprv hovoríš, že ja som Nina, som zo Slovenska.
1: Áno, sa musím predstaviť. Aj čo som robila napríklad v Japonsku, že, kde som študovala, kde som robila stáž, toto všetko.
0: A to ťa vlastne posunie a on si ťa, OK, a dobre, tak už sa s tebou takto budem mať. Hej.
1: Áno.
0: Toto je totálna halus. Ale tých halusí, čo sa týka japonské, oveľa viac. Budeme sa o nich baviť samozrejme ďalej s mojou dnešnou hostkou, japonologičkou Ninou Frankovou. Počúvajte nás. Please don't...

0: Stále sa v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu rozprávam s japonologičkou Ninou Frankovou. A teraz Japonci v mestách hlavne nemajú odpadkové koše a ono to má také vysvetlenie, napriek tomu, že sú veľmi čistotní.
1: No, je tam taký smutný dôvod za tým, prečo nie sú odpadkové koše, a to bol vlastne Sarinový útok. Bol to teroristický útok, vlastne členovia jednej sekty a sa rozhodli takto zaútočiť na ľudí a počas dopravnej špičky do vlakoch dávali tento vlastne
0: plyn, sarín, alebo tak áno.
1: Áno, to vlastne akože na nervovú sústavu to vlastne účinkuje. A odvtedy vlastne tam...
0: Čiže oni to inštalovali tie ako keby uvozovkách nálože do tých odpadkových košov verejných?
1: Nie do odpadkových košov priamo, dali to priamo do vlakov, dovnútra. A potom, keď chceli vlastne ako keby robili revíziu tej bezpečnosti tých verejných miest, tak odpadkové koše boli miestom, kde by sa teoreticky dalo niečo zlé skryť. Tak sa rozhodli ich úplne odstraniť, ako v rámci pre istotu v podstate, aby sa tam nič nemohlo dať.
0: No ale ten zvyk Japoncov, vlastne napriek tomu, že nevidíte nikde žiaden nejaký ohryzok alebo nejaký papier na zemi, lebo každý Japonec si nosí so sebou v rámci svojej tašky svoj taký malý odpadkový koš, že? Že je takú, že sáčok, že kde si teraz zbiera odpadky a potom ich doma samozrejme vyseparuje.
1: Áno, odpadkový koš máme vždycky pri sebe.
0: No, že si nosíš, hej,
1: sáčok. A čo sa týka tej separácie, tak tá je tiež veľmi dôležitá a vyhadzovanie vlastne tých odpadkov do bedni, ako my to robíme, tak v Japonsku nie sú bedne. Majú iba také ako keby klietky, také, ako keby je to sieť, je to taká to siete klietka urobená proti vranám, aby to nepapali. A tieto odpadky musia byť v presných sáčkoch, ktoré dostávame od mesta, je to vlastne to akože logo mesta, musí to byť správne vyseparované, ináč to nevezmu. Musíme to napríklad medzi 7.30 a 8.00 ráno, musíme dať ten koš pred dom do tej klietky, ináč to nevezmu. Keď je tam niečo zlé, tie služby to nevezmu. Musíme to potom prebaliť a môžeme aj pokutu dostať.
0: No tak pokutu nie, ale akože to, že už som zo párkrát nestihol smetiarov, lebo proste chodia presne naozaj aspoň u nás na devine, a že zabudol som koš vytlačiť a zrazu už tam nie sú, lebo sú presní. Dobre, poďme teraz možno prehodiť akože takú šaltpáku, a to znamená, že toto sú všetky tie veci, ktoré aj turistu, že si to všimneš, ty keď tam chodíš na dlhšie a žiješ, tak si úplne v tom vnorená, vieš po japonsky, ale čo by sme naopak nečakali od týchto Japoncov, že to majú tak inak, že zase na druhej strane, že čo je také zarážajúce, že čo si si musela ako keby možno aj zvyknúť, alebo že to dobre, že to na Slovensku máme inak.
1: Mne asi skôr, nie je to ten systém, ktorý tam je, ten mi vyhovuje, a skôr ako ľudia medzi sebou fungujú. Že je to, my to vnímame, že je to akože veľmi pekné, že všetci sú k sebe milí, ale to je niečo, čo je ako keby taká vonkajšia vec. Nie vždycky je to nejaká úprimná vec, ktorú tí Japonci myslia. Skôr je to taká zdvorilosť.
0: Dobre, s Ninkou, ja ti hovorím Ninka, lebo tak si na Instagrame, Nina Franková, japonologička, je stále hostkou v nedelnej talk show vo Fanrádiu.

0: Pokračujeme v rozprávaní sa s mojou dnešnou hostkou v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu, Nina Franková, japonologička. Ty si naznačil, že mnoho tých problémov je práve to, že tí ľudia nevedia alebo nevyjadrujú emócie a dokonca aj teda my to máme tak, že ja neviem, ideš, skončíš strednú školu, ideš na výšku, už potom si na intráku a po intráku, alebo že proste si nájdeš nejaké bývanie cez inzerát s kamošmi alebo sám podľa toho, alebo s frajerkou, s frajerom. To tam nie je, pretože naozaj to bývanie je tak extrémne drahé, že skoro každý býva so svojimi rodičmi a potom tam vznikajú aj také veci, ktoré, ale povedz to ty.
1: Keď ľudia žijú dlho so svojimi rodičmi, ale napríklad majú nejaké vzťahy, tak nemajú žiaden priestor na to byť spolu, tak využívajú službu, sa to volá Low Hotels, kde môžu ísť prenocovať alebo prespať len na pár hodín a využiť služby tohto hotela a
0: čiže
1: mať také súkromie, ktoré okay, vlastne
0: také, nie, že hodinové hotely, ale v podstate áno, hej?
1: Také to niečo, áno.
0: No, čiže vlastne mne kamarát hovoril, taký, ktorý dosť dlho žil v Japonsku, že to je taká halus, že ty máš, ako keď máš permanentku do fitka a keď si teda, dajme tomu študent, alebo že nemáš nejak veľa peňazí, tak to najlacnejšie, že štvrtok o 3. a útorok o 12. a proste cez to nejde vlak, vtedy s frajerkou idem do tohto love hotel, hej?
1: Áno, áno, je to veľmi také anonymné, že ešte na tej recepcii tí, čo tam pracujú, sú úplne akože zasklení, vidíme si iba ruky a aby vlastne tam ostala taká anonymita tých ľudí. Čože to je trošku desivé. A ja som mala takú skúsenosť, raz som bola s jedným japonským chlapcom vonku a boli sme sa vlastne najesť, bolo už veľa hodín a potrebovala som sa vrátiť na vlak, aby som išla domov a tak on, bože, on ma odprevadí na tú stanicu a zrazu sme prechádzali ako od tohto love hotelu a on bol taký na mňa, že oh, pozri, je tu love hotel.
0: A ešte máme hodinu.
1: Áno, akože krásna budova a že maj sa. Takže takýmto štýlom som zistila, že oni balia tie dievčatá, že ako keby chcú zdržovať, aby zmeškali ten vlak posledný.
0: Oh, okay.
1: A potom sú, že tak čo budeme robiť?
0: Čo sa dá robiť? Ale počuj, že zase ďalšia skúsenosť, že tam ako keď chlap príde niekam do podniku, kde sú nejaké ženy a teda akože ukazuje svoju atraktivitu, tak hodí nejakú pernamentku, že on má vstup do tohto love hotela, kedykoľvek si povie, že ešte takéto, že bacha, bacha na mňa, hej.
1: Oh, to už je iná kategória
0: týchto. Iný level. No je to, toto je napríklad vážne a teda prepáč, že keď si takto nahlas vymeniame nejaké veci, my sme minulé Vianoce mali ako keby takého toho pocestného, lebo že ak máš ten tanier pre pocestných, tak moja manželka bola na nejakom jazykovom pobyte, na Malte tam stretla jednu Japonku, veľmi sa skamarátili a ona teda, keďže bola na Malte, by bola na Vianoce, tak prišla k nám na Vianoce. A my sme mali veľmi štandardné Vianoce také, že nikam sme nešli, boli sme doma, upiekli sme si nejaké cukrovinky a večera, všetko, darčeky a tak. Ona z toho bola taká hotová. Ja som videl, že vlastne až sa taká, že keď odchádzala, bola veľmi smutná, potom to vysvetľovala manželke v dopisoch, alebo teda respektíve takých tých SMS-kách, že ona takéto nič nezažila za celý svoj život, takú nejakú blízkosť, že keď videla, že v podstate deti sa objímajú s rodičmi, že len tak pod dekou si pozeráme televízor a rehoceme sa spolu, že ona vlastne toto videla ako keby prvýkrát.
1: Nikdy to nezažila, nemala možnosť. Hlavne tá staršia generácia ľudí, oni, je tam normálne, že si nepovedia rodičia alebo v rodine medzi sebou ľúbim ťa. Takisto aj manželia. Mm. Hlavne tá staršia generácia si nehovoria ľúbim ťa. A to je pre mňa úplne...
0: Ani, že sa neobjímu, alebo nejak
1: akože... Nie, akože prejav vonkajšej náklonnosti...
0: To nie, hej? No dobre, Nina Franková, japonologička, bola skvelá hostka v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu. Ďakujem za tvoj čas.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: A v tej druhej hodine sa už teším na majstrov sveta v raketovom modelárstve Petra Horňáka a Michala Žitňana. Počúvajte nás ďalej, pozdravuje Šarkan.

0: mesné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hey Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fan Rádia vás o 11. pozdravujem. Za volanty po pol hodinke nahlásili ste nám policajnú hliadku, tá je medzi Lučencom a Vidinou. Okrem toho z cest hlásite aj radar v Bartošovej Lehôtke smerom na Kremnicu. Ak máte ďalšie informácie z cest, prípadne ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, kolóny, nehody, cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Aj po 11. hodine počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show, tak z tej japonskej kultúry, z toho japonského jazyka a vôbec z tej Ázie sa presunieme naspäť na Slovensko, aj keď teda budeme aj v tom rozprávaní chodiť po svete, v tejto druhej hodine pôjde o každý milimeter, o každú sekundu a hlavne o každý gram. Budem sa rozprávať o raketovom modelárstve s majstrami sveta Michalom Žitňanom a Petrom Horňákom, na ktorých sa veľmi teším a teším sa aj na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan. Hit

0: Počúvate Fan Rádio Nedeľnú Talk Show. V tejto chvíli už sedia moji dvaja dnešní hostia oproti mi v štúdiu Fan Rádia. Peter Horňák a Michal Žitňan, raketoví modelári a zároveň majstri sveta, ako som už spomínal pre maličkou chvíľkou. Ahojte chlapci.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No Peťo, my sa poznáme dosť dlho, takže my si rovno týkame. Ja sa len teda opýtam, že či môžem takémuto majstrovi sveta,
2: samozrejme,
0: tisícnásobnému týkať. Je to v pohode, hej?
2: Samozrejme.
0: Dobre. Chale, ja som naozaj, keď som si to čítal všetko po tých Googloch a internetoch, tak som úplne tak, že bol prekvapený, že tento šport, že je to šport, takisto keď šport môže byť biliard, šípky, šach a všetko isté, že nemusí sa v teplakoch utekať niekam, aj keď vy zásadete sem tam aj pobehnete, čo som pochopil, že tento šport je na svete tak populárny, že niektoré krajiny typu napríklad USA, tam keď je niekto majster sveta, tak je, že celebrita. U nás ani neviem, že máme majstrov sveta, takže ale po dnešku sa to zmení, po dnešku keď dávajte si pozor, keď budete chodiť po ulici, už vás budú stretávať a chcete s vami všetci potiť. Peter Horňák a Michal Žitňan ešte raz, poďme na to, že čo je to vlastne to raketové modelárstvo, alebo či sú aj iné modelárstva, ktorých sa súťaží tak ako v športoch a čím je to raketové modelárstvo iné, že o čo tam ide?
1: Raketové modelárstvo my máme vlastnú kategóriu. My sme v asociácii spolu s leteckým modelárstvom, je to niečo podobné a zároveň iné. A my v podstate modelujeme rakety a púšťame rakety a súťažíme v tomto odvetví už roky.
0: Tu. Dobre, ale teraz si to veľmi predstavujem si, že modelárstvo znamená, že mám vyrobiť nejaký model, ktorý sa na niečo reálne podobá. Dajme tomu, že ak je to letecké modelárstvo, že robím nejakú totálnu kópiu nejakého lietadla, ktoré civilne alebo vojenské lieta, alebo o to tam nejde, ale skôr ide o to, že zostrojiť nejaký technický nejakú frajerinu, ktorá dokáže parádne lietať a vlastne o to tam potom pôjde.
1: Takže ešte môžem ja. My to máme rozdelené do 8 kategórií, naše súťaženie, a sú tam, tak ako si ty povedal, aj skutočné rakety, modely, uh-huh, ktoré lietajú, a potom je aj to, čo si znova spomínal, že robíme si modely akoby odpiky sami a snažíme sa našich súperov prekvapiť a lietať s tými najlepšími modelmi, aké vieme zostrojiť. Čiže modely sa nekupujú, nedajú sa kúpiť ani stavebnice, ani nič podobné, tak všetko je to.
0: O tom je to modelárstvo, že to musíš vymodelovať, ale skôr mi išlo o to, že či teda ako keby sa to má ponášať na niečo, čo existuje, alebo že je to v podstate, že ja si vymyslím čokoľvek, aby to potom splňalo tie najlepšie technické parametre.
2: Takto by som k tomu pridal, tak ako mnoho iných športov, aj v tomto máme presne stanovené pravidlá. Naša základná organizácia medzinárodná FAI, svetová, stanovila pre každú kategóriu pravidlá, čiže nejakú hmotnosť, nejaké rozmery, nejaké presné parametre, ktorý model danej kategórie musí spĺňať, a základným pravidlom, že je tam stanovený raketový motor a jeho presný výkon. S tým hýbať nemôžeme. A my v rámci týchto pravidiel musíme postaviť modely v niekoľkých kategóriách, a tie kategórie sú tri základné, delia sa na časové, výškové a potom makety skutočných rakiet. To sú tie, jak si spomínal, kde musíme do detailov presne postaviť určitej mierke kopiu presnej
0: teraz
2: rakety.
0: Teraz tomu začínam perfektne rozumieť.
2: A potom staticky bodovači obodujú tú kvalitu spracovania. Súťažiaci musí predložiť podklady, čiže fotografie, výkresy, rozmery skutočnej rakety, a bodovači vizuálne porovnávajú to spracovanie s originálom.
0: Dobre.
2: A potom nasleduje let.
0: Začínam tomu rozumieť a hneď sa mi v hlave otvorilo, že 1300 otázok, takže máme čo robiť. Do 12. hodiny sa budem rozprávať s Peťom Horňákom a Michalom Žitňanom, raketovými modelármi, majstrami sveta. Počúvate Fan Rádio Nedeľnú Talk Show. Come on.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show s raketovými modelármi Peťom Horňákom a Michalom Žitňanom sa rozprávam. Sú to majstri sveta, takže mi vedia o tejto disciplíne povedať čo najviac. Takže už som sa dozvedel, že vy, raketoví modelári, máte v zásade také tri hlavné rozdelenia toho celého, že niekto, dajme tomu si povie, že Soyuz 8 alebo nejaká Elon Musk raketa, to už jedno, proste, že ju spraví tak do detailov a ona táto stačí, keď vyzerá, alebo ona musí aj vyletieť?
1: Takto, najprv sa vizuálne boduje, meriajú sa rozmery, presnosť a následne ten model musí leteť a musí čo najlepšie simulovať let. Zase sú presne stanovené pravidlá, či je to jednostupňový štart, dvoj, trojstupňový štart, rôzne efekty, či sa otvoria všetky padáky pri návrate na zem, či sa, ja neviem, efekt štartovacieho dymu alebo nejakú družicu to ešte vypustí za letu. A to všetko bodovači majú stanovené pravidlá a obodujú ten let. Je to postavené vizuálne ako nejaké krasokorčulovanie.
0: To, ja, vieš, toto mi presne napadlo, že či to je ako krasokorčulovanie, že tam je nejakých 6 rozhodcov, ktorí dávajú že technické známky, OK, tak dal tam štvoritý odpichnutý Rydberger, lebo teraz znamená to, že sa to perfektne dohora, išlo to bez sklonu a potom na druhej strane, že pekne to dymilo, pekne páráčiky padali a všetko. Takže takéto známky sa dávajú.
1: Áno, takto je postavená táto kategória bodovacích makiet. A samozrejme tie tam časové a výškové sú postavené inak.
0: K tomu prídem, lebo to je vaša parketa, ale že ešte aby sme sa, nechcem povedať, že zbavili, ale aby sme rozumeli tejto kategórii, čiže tam je dohodnutá nejaká mierka, že, vieš, lebo raketa, neviem, koľko má reálna na výšku, 100 metrov, myslím si, alebo nejak možno, ale teraz ide o to, že či teda ja, ak urobím takýto model, tak mám mať meter, pol metra, 2 metra, že či je to nejak predpísané, tá mierka?
2: Mierka je na tebe, ty si obmedzený iba váhovo. Musíš splniť váhu, myslím, do 1,5 kg.
1: 1,5 kg maximálne môže váhať. 1,5 kg.
0: Áno. Tak to je veľa. To je akože dosť málo. To som čakal, že vieš, také, že 5-6 kg alebo 10 kg veci, ale zase to by bolo problém aj dostať do hora, že?
1: Samozrejme, ešte je obmedzená aj kubatúra motora. On môže využiť maximálne 150 Nm výkon všetkých motorov spolu, takže to viac neuniesie. Čiže ale to ten model sa dá postaviť pomaly do metra a pol v tejto hmotnosti.
0: Dobre, takže to meter a pol, to som chcel vedieť zhruba asi tak, že teraz sa viem si predstaviť meter a pol, to je nejaký 12-ročný človek, takže taká to vysoká vie byť tá maketa nejakej danej rakety, ktorá kedysi letela do vesmíru na mesiac kamkoľvek a bodujú sa tam všelijaké tie nuansiky, že ako to vie vrteť, ako to vie diviť. A táto raketa potom by mala aj bezpečne pristáť, nie? Že for je to, že ono to musí vyzerať, že takto to letelo, tak sa to odoplo jeden pláž, druhý pláž a takýto modulček potom s tými kozmonautami pristál niekde v Tichom oceáne a že celá táto paráda sa hodnotí ako keby taký, že jeden, až by som povedal, fakt, že umelecký výkon, hej?
1: Áno, ale tam ešte potom je dôležité, že tam je hladené na bezpečnosť. Takže každý diel, ktorý sa za letu oddelí, na rozdiel od tej skutočnej rakety, ktorý zhorel v atmosfére, keď sa vracal, tak musí spadnúť bezpečne na nejakom padáku. Pokiaľ sa na akomkoľvek dieli tento padák otrhne, tak štart je hodnotený nulou a súťažiaci je diskvalifikovaný.
0: Čiže aké prešlap, hej, že ideme do diaľky a zle spravil a môže celé to mohlo byť fajn, ale náhodou nejaký jeden obal padne, trestne to tam zigne, takže je celé zlé
1: a je nula.
0: Je nula.
1: Má druhý pokus.
0: OK. Čiže ty ideš vlastne s dvomi raketkami, hej?
1: Nie, s tou jednou, ale máš dva pokusy. Ale ráta sa samozrejme len jeden ten
0: lepší. Čiže pozbieraš, zložíš to a ideš ešte raz.
2: Po prípade polepíš, keď sa to doláme, lebo to sa stáva.
0: Dobre, dobre. Tak to sa mi páči. Tak máme takmer za sebou túto kategóriu, ideme na ďalšie. Rozprávam sa dnes s raketovými modelármi Petrom Horňákom a Michalom Žitňanom. Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojimi dvomi dnešnými hostiami, majstrami sveta v raketovom raketovom modelárstve, Peťom Horňákom a Michalom Žitňanom. Chalani sú niekoľkonásobní majstri sveta v rôznych kategóriách, k tomu ešte prídeme, ale zatiaľ sme si to rozdelili, teraz nie na kategórie, ale na také skupiny. Tá prvá skupina už si máme za sebou a to je takéto raketové modelárstvo, kedy tá raketa vyzerá ako reálna raketa, ktorá kedysi letela, alebo kľudne aj minulý rok, do vesmíru, na orbit, kamkoľvek, na mesiac a tak ďalej, a tak ďalej. A táto musí nasimulovať totálne ten let, ako vyzeral aj predtým, so všetkými oddeleniami jednotlivých súčiastok bezpečného dopadu na Zem. No a ďalšia taká tá skupina veľká je...
1: Tak to sú voľné modely, ktoré sa lietajú na čas, poviem.
0: Na čas, hej. Dobre, a teda, čo to znamená, že voľný model? Že to znamená, že tiež mám asi nejaké obmedzenia, že nemôžem tam prísť s 5-metrovou rárohou, ale že som nejak obmedzený čím?
1: Obmedzení sme rozmermi, to je, že dĺžka toho modelu pri klasických raketách je 50 cm a priemer je 40 mm, 4 cm.
0: Čiže predstavujem takú trubičku, má 4 cm, pol metra, čiže takto vyzerá ten model a potom ostatné je už na vás, že keď tam vtrepete kľudne aj, že trojvalec alebo šesťvalec, to už je, hej?
2: Nie, tam je daná jasne kubatúra motora 2,5 Nm celkový impuls. Uh-huh. To je dané pravidlami, to motory sa kupujú, legálne vyrábané, takže tam musím vlastne postaviť to, aby to bolo, keď to chcem lietať na čas a mám stanovený výkon motora čo najľahšie.
0: Uh-huh. Čiže...
2: A delí sa to ešte na 4 podkategórie ty časové, čiže je raketa, ktorá sa vracia na Zem na padáku, vracia sa na streamery, čo je taká stuha špeciálne poskladaná brzdiaca, alebo sa vracia vo forme vírnika, čiže z toho sa hore vyletí taký vrtuľník malý, ktorý sa porozklápa a to autorotáciou to brzdí cestou na Zem. A štvrtá sú raketoplány, to sú v podstate modely lietadiel, ktoré sa tak zvláštne poskladajú, krídla sa pretočia na dĺžku, že to vyzerá ako raketa, vyletí to na raketový motor, ale hore sa to porozklada a letí to ako klzák. A zase tam ide o dosiahnutý čas.
0: Ty vole, takže to až takto vie byť zložité, respektíve ako znie to jednoducho, ale keď si predstavujem, dobre, tak ten padáčik mi je jasný, že letí a keď tomu dojde palivo a všetko sila, tak jednoducho asi sa nejakým snímačom zopne alebo ty to ovládaš, že puk stlačíš?
2: Nie, to ovláda v podstate motor. Uh-huh. Každý motor je nastavený tak, že horí ťahové palivo, potom horí tzv. Oneskorenie, čiže len tak tleje, to letí s otrvačnosťou a keď to dohorí, tak vlastne tam odpáli, my to voláme výmet, takú malinkú nálož opačným smerom. Uh-huh. A čokoľvek v tom modeli je, tak ten výmet to vyhodí z toho von.
0: Či to je padák.
2: Padák, alebo ten vírnik, alebo streamer, alebo u toho raketoplánu spôsobí to rozklopenie krídel.
0: A teraz sa bavíme, že teraz na čas znamená, že čím dlhšie, tým lepšie, hej?
1: Čím dlhšie, tým lepšie, ale každá tá kategória má obmedzenie časové, že časomerači nemerajú pol hodinu. My máme na každú kategóriu stanovené, poviem príklad, pri padáku je to 5 minút. A pokiaľ letíš pol hodinu, tak časomerači ti namerajú 5 minút, 300 sekúnd, zapíšu ti 300 a ty, že beháš po roli pol hodinu, to je tvoj problém.
0: Počkaj, ale teraz, ako to sa vyhodnotí, keď by 20 ľudí súťažilo a všetci 20 by im to letelo tých 5 minút, tak čo, fertík, všetci sú prví? Alebo kto?
2: Nie, všetky kategórie sú tiež postavené časové rovnako, lietajú sa na 3 základné kolá, kde je stanovené to maxo, u tých troch sú to 3 minúty, u tejto jedno je to 5. A máme k dispozícii dva organizátorom označené modely. Ale uh-huh. musím odletieť 3 štarty, čiže ja ten model musím doniesť naspäť. Vo vetre, v akomkoľvek počasí a není účel, aby som letel tak dlho, ale aby som 3 razy naletel to maxo.
0: Jo.
2: A to sa väčšinou stane, že maximálne u streamru aj nikto, u toho padáku sa stane, že 5-6 ľudí to naletí. Tak tí, čo splnia tie 3 maxima, tak postupia do tzv. Finále, kde sa pridajú 2 minúty a letia znova medzi sebou.
0: Dobre, takže ja si to počas pesničiek teraz uložím v hlave a skúsim to zopakovať, či som tomu rozumel. Peter Horňák a Michal Žitňan, raketoví modelári, majstri sveta, sú mojimi hostiami dnes v rámci...

0: drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Fanrádia vás krátko pred 11:30 pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodou. Tu ste nám nahlasili na D2 na výjazde z Malaciek smerom do Bratislavy. Počítajte aj s zdržaním. Policajnú hliadku ste videli medzi Lučencom a Vidinou. No a ešte radar, ten je v Bartošovej Lehotke smerom na Kremnicu. Ak máte ďalšie informácie, cest prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

0: Dnes sa rozprávam s raketovými modelármi, majstrami sveta, Petrom Horniakom a Michalom Žitňanom. No a ja len teraz zopakujem, či som správne pochopil. Čiže vy máte raketku, ktorá má 4 cm na priemer, pol metra na dĺžku, na výšku a má to nejaký rovnaký v podstate motorček a je na tom modelárovi, aby to vypimpoval, vydizajnoval tak, aby to splnilo všetko to, čo má. To znamená, že leteť ideálne 5 minút, ale 3-krát po sebe. To znamená, že tá raketka musí nejako dopadnúť, ja ju musím nejako rýchlo nájsť, dať ju zase do stavu, že tam napumpujem to palivko a ide sa, a keď to 3-krát zvládnem, čo sa málo komu podarí v nejakom časovom limite, tak som dobrý, hej?
1: No, v podstate áno, keď to zoberieme jednoducho, je to áno, tak.
0: Áno, tak to jednoducho znie, ale asi to také jednoduché
1: no, nie. No, napríklad u toho padáku je problém, on má snahu leteť, keď sa dostane do termiky aj hodinu. A už je po súťaži, ja nemôžem letieť druhýkrát. Takže máme tendenciu montovať do toho rôzne časovače, ktoré treba oddelia niektoré nite z toho padáka, aby to rýchlo spadlo. Alebo u raketoplánu narušíme tú aerodynamiku nejakým časovačom po tých 3 minútach, aby mi čo najrychlejšie spadol na zem.
0: Mm-hmm. Ono, ale spadol, ale nerozbil sa.
1: No samozrejme.
2: Ak môžem doplniť, ešte sme nehovorili, my vlastne tie kola lietame tak, že jedno kolo trvá hodinu. Takže ja mám v tej hodine odletieť a už o

0: pôjde a v podstate tam ide iba o to, aby to dosiahlo čo najvyššiu výšku, takže tam sa hrá s čím? S aerodynamikou a s úsporou paliva, aby teda ťahalo to čo najdlhšie, hej?
1: Tak to sú modely, dve kategórie, lietame na výšku, jedna je makety, to sú vlastne skutočné rakety v mierke a potom ten model musí odletieť a lieta sa dvojstupňovo, takže dva stupne za sebou, pustíš na štarte, dohorí prvý stupeň, odpalí sa druhý stupeň a v tom je výškomer a meria sa výška. A to isté máme obyčajné klasické modely, že nie makety, ale iba rakety, čo lietam ja. A to je to isté, na dva stupne máme predpísané takisto rozmery prvého, druhého stupňa a púšťaš to dvojstupňovo. A v tom druhom stupni je elektronický výškomer a vlastne rozhoduje váha, povrch toho modelu, tvár modelu.
0: Jasné. A teraz tá raketka opäť musí dopadnúť, alebo pristáť teda na tej Zemi tak, že je ešte pekná, funkčná, že vyzerá ako keby relatívne dobre, že sa to nemusí rozbiť. A vtedy sa čo vyberie ten výškomer, alebo ty ideš ukázať tej komisii, že aha, 4,5 kilometra, alebo že ako to funguje?
1: V tomto smere už ideme tiež z dobu dopredu, takže máme tzv. Altimetre, výškomery elektronické a používame, môžeme povedať, výškomery zo Srbska, ktoré už majú diaľkové prenosy, takže my už nemusíme robiť vôbec nič, oni automaticky zaznamenávajú. Zaznamenávajú celý priebeh letu proste do počítača a vedia tú krivku nám ukázať a vyhodnocujú ten najvyšší bod, koľko sme dosiahli.
0: Čiže tak, ako bolo povedané, že sú nejaké predpísané motorčeky rovnaké, tak sú asi aj predpísané výškomery, aby to nebolo tak, že taký dobrý ruský výškomer najvyšší na svete.
1: Výškomery zabezpečuje vždy usporiadateľ tej súťaže, proste on nám dá, určí, ktoré výškomery dopredu sa budú používať, na tie prispôsobujeme modely a s tými sa lieta všetci. Lietame na ten jeden.
0: Jasné, no dobre, takže teraz tá tretia, alebo nie, že kategória tretia, ako keby množina týchto modelárov sú tí, ktorí v podstate to potrebujú pri nejakej hmotnosti a v nejakej dĺžke dostať čo najvyššie, hej? A teraz, ale tiež je to teda hovorí si na jedno, alebo na dve kola? Aj výšková?
1: Výšková sa hodnotí len najlepšia dosiahnutá výška.
0: Áno, ale koľko? Máš viac pokusov?
1: Na klasitke mám 3 pokusy, maketári s tou maketou majú 2 pokusy, alebo myslím, majú 2.
2: Len by som doplnil, že u maketárov sa k dosiahnutej výške ešte pripočítajú statické body. Tam to tiež tí bodovači obodujú najskôr kvalitu spracovania a k tomu sa potom pripočíta dosiahnutá výška.
0: No dobre, tak opäť sme prekesali tento vstup veľmi rýchlo, efektívne. Ideme ďalej s dvomi majstrami sveta, Petrom Horniakom a Michalom Žitňanom. Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's

0: počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Peter Horňák a Michal Žitňan, dvaja majstri sveta v raketovom modelárstve, sú mojimi hosťami. Ešte na chvíľku teda poďme do toho Srbska, predsa len, kde teda boli majstrovstvá sveta v auguste, trvalo to týždeň. Týždeň sa v tých rôznych kategóriách lietalo, vypúšťali sa rakety do takmer kilometrovej výšky, potom sa hľadali a Slováci v tomto boli v podstate najlepší zo všetkých krajín. Ty si hovoril teda, že máme aj juniorský tým šikovný, dokonca aj oni tam pozbierali krásne medaile, máme majstra sveta v juniorskom. A teraz tak ešte, že nie je tam kategória, že muži, ženy, hej, že proste keď si najlepší modelár, ale najlepšie, tak je jedno, že či to je muž, žena, alebo ako to je.
1: Tak áno, je už. Je to asi tak 5 rokov, čo FAI, tá naša organizácia, zaviedla, že sa ženy hodnotia aj samostatne. Mm-hmm. Takže ženy súťažia s nami. Keď dosiahne najlepší výsledok, tak je majsterkou sveta aj v rámci mužov všetkých. Ale okrem toho sa ženy vyhodnocujú aj samostatne. Čiže keď je v celkovom poradí 5, ešte stále môže byť majsterkou sveta medzi ženami. Čiže je to v podstate tak, že tých žien stále je o dosť menej. Hej? Uh-huh. Ale snažíme sa, aby boli medzi nami, lebo toto je...
0: A máme aj my na Slovensku?
1: Teda máme, samozrejme, máme aj majsterky sveta, ženy, ktoré súťažili.
2: Doplním v tomto Michala, ono je postavené teraz to súťaženie tak, že na majstrovstvá sveta Európy každý štát môže postaviť trojčlenný tím a pokiaľ má v týme ženu, tak môže postaviť 4 členov.
0: Uh-huh. Takže, lebo ona bude samostatne ešte aj hodnotená.
2: Ale do výsledkov družstva sa započítavajú iba traja. Takže keď nám žena nalieta najlepšie a niekto z nás mužov pokazí, tak vlastne zachránila tým.
0: Uh-huh. A to sa asi deje.
2: Veľakrát. Občas sa nám to fakt deje a pomáha to.
0: No a teraz ešte otázka. Sme tu teda v tom Srbsku, už to prebieha, je dobre počasie, dávate tam tie všetky stúžky a tak ďalej. Dravco sledujete, dobrá termika, vypustím tá raketka na čas. Nájde, niekto ju donesie, ako si to povedal, donášková služba?
1: Alebo áno, áno.
0: Donášková služba ju nájde, donesie. Idem ďalej a Ako to vlastne, celý ten priebeh tých pretekov by som chcel vedieť, že tebe povedia, že dnes medzi toľkou a toľkou hodinou to musíš celé stihnúť, že je to nejaké také štartové pole, ale proste je deň a ja priebehu dňa môžem čakať kľudne aj 5 hodín, pretože sa mi nepáči termika a viem, že teraz ak by som to pustil, tak čo, zbytočne by som to púšťal a potom, vieš, aby tí ľudia mali plus minus rovnaké podmienky, lebo keď ti povedia, že no, pán Horňák, vidíte o 8 do 9 a vtedy fúka, prší a po obede niekto, kto má horšiu raketu a má slnečko.
2: Ono je to tak, že tie majstrovstvá sú vypísané na konkrétny dátum, tie 4-5 dní sa lieta a je dopredu dané v ten deň, ktoré kategórie, väčšinou je to tak, že dve kategórie denne sa lietajú. A je napísané, ktorá sa lieta do obeda, ktorá po obede. A je tam presne, sú kolá vypísané. Máš prvé kolo napríklad od 9 do 10, ďalšie od 10 do 11, tretie o hodinu neskôr.
0: Čiže všetci majú plus minus?
2: Všetci majú to. Jediný rozdiel, hovorím, je v tom, že každý štát má svoje štartovisko, my sme tam, poviem, traja, alebo teda so ženou štyria, a my už štyria sa dohadujeme v tej hodine, kto kedy chce odletieť. My môžeme v tej hodine letieť hocikedy, nám je to jedno.
0: Dobre, a ten dohľadávač, alebo taká tá donášková služba, musí na to byť niekto špeciálny? Že alebo, vieš, dajme tomu dceru delegovať, že ty mi budeš nosiť raketku a potom aj ona dostane nejakú medailu, alebo proste, že len potlapkáš po pleciach, že díky moc, lebo ja som majster sveta.
2: Trafil si klinček po hlavičke, dcera bola v Srbsku so mnou a dostala tak akurát pohľadkanie.
0: Okay. Čiže ten...
1: Ale pomáhala.
0: Dobre, ale čiže ten, kto zostrelil tú raketu a ten, kde ju vypustí, tak ten sa ráta. Ostatní sú proste ako keby taký ten supportný tým. Takisto ako pri nejakom motokrose, ten jazdec to dostáva a ten mechanik, ktorý si to najlepšie nastavil alebo urobil tak ako...
2: Keď to obratíme na to Srbsko, tam nás bolo myslím 10 seniorov alebo 9, takže traja lietali, tak my zvyšní sme recipročne tým ostatným robili donášku. Zase keď oni nelietali a lietali sme my, tak robili donášku oni. A my si vlastne celý tým takto pomáhame.
0: OK. No poďme ešte teraz naspäť na Slovensko a na také tie možno, že tréningové mesiace a dokonca 2 roky, lebo viem, že medzi každými majstrovstvami sú 2 roky pauza, ale samozrejme to nie je o tom, že tým pádom sa ani nevidíte, lebo existuje aj ďalšie súťaže, myslím, že Svetový pohár sa lieta, takže to všetko mi poviete v ďalšom vstupe. Peter Horňák a Michal Žitňan sú mojimi hostiami v rámci nedeľnej talkshow vo Fanrádiu. Rozprávame sa o raketovom modelárstve.

0: hodiny štúdiu Fanrádia mi ukazujú, že mám tu ešte jeden vstup s mojimi dnešnými hostiami, majstrami sveta v raketovom modelárstve, Petrom Horňákom a Michalom Žitňanom. No a ja to teda využijem na to, aby som sa dozvedel aj niečo takej bežnej sezóne raketového modelárstva, lebo predpokladám, že keď som majster sveta v raketovom modelárstve, neznamená to, že sa vozím na limuzíne a celý život vlastne už nemusím pracovať, lebo tie prize money boli tak obrovské, že to nemám šancu za tie 2 roky minúť. Čiže normálne chodím do práce a miesto toho, aby som synovi kúpil nejakú svetrík a lyže, tak je tatínko si pekne kúpi zase nejaký meter kevlaru dokonce.
1: Oficiálne aramid sa to inak.
0: Aramid, dobre, ani to vysloviť, víš, neviem. No takže v každom prípade, že nakupujete si drahé materiáliky a robíte si tam raketky. Ako sa teda len tak individuálne trénuje, alebo že vždycky to smerujem k nejakému preteku, k nejakému svetovému poháru, kde sa teda asi musím dotrepať aj na vlastné náklady, alebo je nejaká organizácia, reprezentácia, že keď už som teda majster sveta, tak sa o mňa postarajú a ako to funguje?
1: Tak ja by som povedal, že je to výhradne amatérsky hobby šport, čiže väčšinu nákladov a prakticky všetky náklady na prípravu stavby modelov aj na všetky súťaže priebehu roka ten svetový pohár si hradí každý sám, takže pekne do tej práce ušetriť si dovolenku, aby človek mohol ísť. Na majstrovstvá Európy a sveta v rámci organizácie máme hradené štartovné, obvykle vyjde ešte ubytovanie, niekedy aj cestovné podľa toho, aký je rozpočet, ale inak je to v podstate na tých rodinách. Pokiaľ prídu nejakí žiaci, deti do klubu, snažíme sa v rámci klubu s financií, ktoré máme, ich podporiť, aby to teda tých rodičov nestálo nič, ale inak už v tej seniorskej disciplíne je to vlastne šport na vlastné náklady.
0: Dobre, a teda viem, že ak idú, spomínal si Polsko 27, budú majstrovstvá sveta, že tak tam si už šetrím aj materiál, aj všetko, pretože tam budem stavať tie raketky potom, ktoré môžu vyhrať tie cenné kovy, ale ako počas toho vlastne trénujem, ako prebieha možno ten vývoj, že robíte si nejaké dáta, analýzy z toho, že no, že nemali by sme iba 9 medálí, mohli sme ich mať 27, keby sme napríklad toto a toto, že vy počas tých 2 rokov normálne akože aktívne stále nejakým spôsobom vylepšujete tie modeliky?
2: Tak ako si spomínal, okrem tých majstrov vrcholných súťaží, my máme aj majstrovstvo sveta, máme aj majstrovstvo Európy, tie bývajú zase v tých hluchých obdobiach mimo majstrovstiev sveta a plus každý rok máme seriál svetového pohára. To je v podstate, keď to zoberieme tu, po celej Európe plus nejaké na americkom kontinente a tam väčšina z nás chodí a lieta.
0: Chalani, ďakujem veľmi pekne za váš čas a teda naozaj držím peste, že nech sa vám takto rovnako darí, teda nech tiež hľadáte nových juniorov, ktorí to budú rovnako alebo možno aj lepšie ako vy robiť. Peter Horňák a Michal Žitňan, majstri sveta niekoľkonásobní v raketovom modelárstve, boli mojimi hostiami v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujeme.
0: Ak by ste si chceli vypočuť akúkoľvek epizódu nedelnej talk show z uplynulej sezóny, nájdete ju na podcastových platformách, prípadne si pozrite archív Fanrádia. Ešte pekný zvyšok víkendu, počujeme sa o týždeň. Pozdravuje Šarkan.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia vás o 12.00 pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu. Tá je na D2 na výjazde z Malaciek smerom do Bratislavy. Počítajte aj so zdržaním, tak buďte opatrní na cestách a niečo z vašich ciest viete, tak to dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Prajem vám krásnu nedeľu s Fanrádiom. Je čas obeda, takže...
1: Prajem dobrú chuť.
0: Moje meno je Maja a nielen do obeda vám budem kecať, ale aj do vašej cesty autom, do vašej nedele na záhrade. Nech už Fanrádio je s vami kdekoľvek, majte peknú nedeľu a ja ju s vami strávim do 18. Tak užívajte.

0: Adam Ďurica z Eteru Fan Rádia. Síce sa to nezdá, ale ten Adam podľa mňa vie o nás viac, než si myslíme. A síce song Iskry na prvé počutie neznie tak tajúplne, ale keď počujete v songu zrazu... Tak kto vie, čo vie Adam, čo vy viete? A či vôbec vie, že ideme teraz si povedať o dnešnom počasí? To už vôbec netuším, ale ideme.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Čo sa týka dnešnej predpovedi počasia, tak je dosť prajná na pekný program, lebo je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najvyššia denná teplota dnes je 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji, Náhornom Spíši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov, takže o niečo chladnejšie, ale myslím si, že naozaj sa nám kryštalizuje veľmi pekná a príjemná nedeľa. Tak ju majte krásnu, s Fan Rádiom.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša...

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

Billie Eilish z Eteru Fan Rádia a naozaj veľmi príjemná super skladba Birds of the Feather. O kúsok viac sa mi zapáčila ešte táto skladba aj kvôli verzii, ktorá odznela v 4. sérii seriálu Bridgerton a bola to takáto verzia.

0: No, uznajte. Akože naozaj, to je podľa mňa skladba, pri ktorej človek má normálne, že len takú fajnovú pohodičku. Víkend, víkend, víkend
1: vo Fan Rádiu s Majou. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pán Rádia, vás krátko pred pol jednou pozdravujem na slovenské cesty a nahlasili ste nám radar. Ten ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, tak pozor na vašu rýchlosť. To platí nielen kvôli tomuto radaru, ale vlastne na všetkých cestách. Kde len ste, ak máte informácie z tých ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
3: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Áno, teraz sa porozprávame o počasí, lebo je pekná nedeľa a treba o nej rozprávať. Je jasná až polooblačná, miestami dnes prechodne oblačno. Čo sa ale teplot týka, tak najvyššia denná teplota dnes je 23 až 28 stupňov. O niečo chladnejšie dnes SHMU hlási v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode. Tam väčšinou 18 až 23 stupňov, ale naozaj myslím si, že hovorím o veľmi príjemných teplotách na to, aby ste mali príjemnú nedeľu s Fan Rádiom.
3: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: naše Fan Rádio a chcela by som pre dnešok otvoriť jednu tému. Inšpirovala ma naša moderatorka Ajka, pretože tá sa za posledné dni učí jeden jazykolam. Dokonca má ten jazykolam aj pesničku. Dobre, prezradím, že Ajka už časť toho vie, ale ideme k tej dnešnej téme konečne. Lebo jazykolam sa koniec koncov, ako sme mohli počuť, dá aj zaspievať, dá sa napríklad povedať zvodne, nahnevano. A ja mám pre vás dnes jeden jazykolam a je to jazykolam a tie vrabce z toho trňa štrnk brnk do druhého trňa. A od vás chcem, aby ste to vyskúšali povedať v troch rôznych verziách. Prvá bude nahnevaným tónom, po druhé povedať ten jazykolam zvodne a po tretie ho zaspievať. Názorná ukážka od našej kolegynky Vlaďky.
1: A tie vrabce z toho trňa štrnk brnk do druhého trňa.
2: Teraz zvodne. A tie vrabce z toho trňa štrnk brnk do druhého trňa. A už môžem spievať?
1: A tie vrabce z toho trňa štrnk brnk do druhého trňa.
0: Trňa. No tak prvá verzia nahnevaným tónom, po druhé povedať jazykolam zvodne a po tretie zaspievať ten jazykolam a pre istotu vám ho zopakujem. A tie vrabce z toho trňa štrnk brnk do druhého trňa. Tak dajte to vy. Po prvé nahnevano, po druhé zvodne a po tretie spevom. Čakám na to.
3: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0003. Fan Rádio.

0: naše Fan Rádio a dnes jeden jazykolab a tie vrabce z toho trnia štrng brng do druhého trnia môžete povedať tromi rôznymi spôsobmi. Poprvé nahnevano, po druhé zvodne a po tretie si ho môžete zaspievať, lebo takúto mini tému som si pre dnešok pre vás pripravila a posluchačka Editka to zvládla bravúrne, veď počúvajte.
1: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa. A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa. A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
0: Veď uznajte, veď to bolo úžasné niečo, tak pokojne to dajte aj vy, ten jeden jazykolom a tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa, nahnevano zvodné a po trete si to môžete zaspievať a poslať mi to na 0903 943 003.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 13. vás z Fan Rádia pozdravujem po pol hodinke na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar a ten ste videli na klasickom mieste na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Tak pozor na vašich cestách a niečo z nich viete a viete to povedať aj ďalším šoférom a ďalším šoférkam, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie z ciest. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Krásnu nedeľu vám prajem z Fan Rádia. Je 23. august, máme 13 hodín 1 minúta, moje meno je Maja a dnes som s vami do 18. Takže sa veľmi teším na to, že čo ešte dnešok pre nás si pripravil. Uvidíme, ja viem, že 13. hodinu pre vás štartuje Miles Smith.

0: Justin Magic, Zetro Fan Rádia. Je nedeľa, je 23. august a možno, ak by som sa vás práve teraz opýtala, že čo máte na pláne, tak by ste povedali...
1: A nič také konkrétne.
0: A to je úplne v pohode, lebo veľakrát sa nám ten program vykryštalizuje aj počas dňa a dnes je vonku naozaj pekne. Takže ak vás niekto zavolá, že poď von, tak chodte.
2: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Poď von, lebo je jasno až polooblačno, miestami prechudne oblačno, najvyššia denná teplota dnes je 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hornom Spíši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov, veľmi príjemné teploty. No a pozrela som, že čo píše SHMU na zajtrajšok a podobne ako dnes bude. Jasno až polooblačno, miestami prechudne oblačno, najvyššia denná teplota pre zajtrajšok 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hornom Spíši a na krajnom severovýchode. Opäť chladnejšie, väčšinou okolo 22.
2: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko.

0: Peknú nedeľu vám prajem z Fan Rádia. Počúvajte, tak mi to vychádza, že dnes možno máme všetci meniny, nie? A nie, nie je Zlatko v kalendári, ale Filip. A možno vám niekto raz aspoň raz povedal, že ty máš ale Filipa. Teraz vám v hlave možno šrotuje, povedal mi to niekto, alebo nie. Alebo vám v hlave šrotuje, že poznám nejakého Filipa? Nepoznám. Ja poznám a prajem teda všetko najlepšie a aj tým ostatným Filipom, ktorých ešte nepoznám, dnes oslavujete meniny, tak veľa zdravia, šťastia, lásky a ako býva u mňa zvykom, tak aspoň na diaľku. A takto vycmučkaný o chvíľku ideme na dopravný servis. Víkend
1: vo Fan Rádiu s Majou. V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia vás krátko pred pol druhou pozdravujem na slovenské cesty a začneme upozornením. Medzi Sečovcami a Trhovišťom sa v okolí cesty pohybuje pes, tak zvýšte tam opatrnosť v tomto úseku. Okrem toho ste zhlásite aj radar a ten ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, možno nejaké ďalšie upozornenia, nehody kolóny, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.

vaše víkendové fan rádio, ja vás pozdravujem a dnes spoločne pracujeme s jedným jazykom a nie kvôli tomu, aby sme ho povedali dokonalo, alebo že by sme sa pretekali v tom, kto ho povie viackrát za sebou správne, vôbec nie. Lebo na jazyk LAM sa dnes pozeráme tak trošku inak. Lebo čo ak by sa napríklad tento a tie vrabce z toho trňa štrnk brnk do druhého trňa dal zaspievať? Alebo by ste ho povedali s hnevom, alebo napríklad by ste šli na rande a povedali by ste si, že toto je vončo. Poviem jazykolám a je jeho

0: Lebo ju totálne zbalím.
1: A ide vám to naozaj super.
2: A tie vrabce z toho trnia štrng brng do druhého trnia.
0: Teraz zvodne. A tie vrabce z toho trnia štrng brng do druhého trnia. A už môžem spievať?
2: A tie vrabce z toho trnia štrng brng do druhého trnia.
3: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
4: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
5: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
1: A volala som si aj s poslucháčkou Jankou.
6: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
1: Janka, inak akože teba nahnevanú by som nechcela vidieť. Akože fakt.
6: Nechci.
1: Dobre, poďme na druhé zvodne.
6: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
1: To je mega toto. OK, a nakoniec tak poprosím, Janka, zaspievaj.
6: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
1: Yes, toto je super. Janka, ďakujem ti krásne.
6: A ja ďakujem.
1: Ty si úžasná, naozaj. Ďakujem ti veľmi pekne, prajem ti ešte
6: ďakujem,
1: krásnu nedeľu.
6: Ďakujem, a mohla by som pozdraviť niekoho?
1: Jasné.
6: Tak pozdravujem moje 4 tínedžerky, ktoré sú so mnou v aute a oni ma do toho teda, ako to mám povedať, dotlačili, ale dobre, dobro.
1: Tak pozdravujem. Pozdravujem teba a pozdravujem tvoje 4 tínedžerky. Čaute.
6: Ďakujeme. Čaute.
1: A ešte aj s pozdravom. Tak vyskúšajte si aj vy nahnevané zvodne a spevom. A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa. Ak sa vám to bude pozdávať, tak 0903 943 003. Pošlite mi to. Víkend vo Fanrádiu s Majou.

1000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Rosace, Rose a Bruno Mars. Veľmi dlho som nepočula túto skladbu, čo znamená, že dlho som ju nepočula aj v tejto balkánskej verzii. Milujem túto verziu. Naozaj. O chvíľočku 14 hodín, čo znamená, že naozaj sa o chvíľočku vyberieme na slovenské cesty, aby ste vedeli to, čo sa na nich deje.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou. Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: S Fan Rádia vás minútku pred 14. pozdravujem na slovenské cesty a začíname kolónou. Tu ste nám nahlásili na výjazde z Ružomberka smerom na Kráľovany. Zdržíte sa tam 45 minút, tak pevné nervy do tejto kolóny. Okrem toho ste zhlásite aj radary v obci Dubová smerom na Modru a ďalší radar ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, napríklad aj to čakanie v kolone, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
2: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Ahojte, peknú nedeľu vám prajem. Predposledná augustová. Už sa nám to kráti, čo? A tak trošku sa nám kráti aj ten náš spoločný čas pre dnešok. Aj keď do 18. som s vami, takže myslím si, že ešte času dosť. Moje meno je Maja, tak užívajte nedeľu so mnou. Pozdravujem vás. Rádio.

30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Novinka od Arnisa z Eteru Fan Rádia Sherry on your cake a počúvajte. On má naozaj že super skladby, také chytľavé, tanečné a neviem, nejako sa mi všetko tak prepája. Každý zmysel. Veď napríklad aj jeho skladba Rituál zemou drobnou, tak to je že jaj, úžasné niečo. Vidíte, hovorím, chytľavé má skladby a o videoklipoch ani nehovorím. Naozaj, pozrite si, ak budete mať čas.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Ja by som si pozrela videoklipy, ale idem vám radšej porozprávať teraz o tom zajtrajšom počasí, aby ste sa pripravili na pondelok na 24. august, tak pozeráme zájmu. A jasno až polooblačno hlási, miestami prechodne oblačno, najvyššia denná teplota, môžete si teraz tipnúť. 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode. O niečo chladnejšie tam väčšinou okolo 22 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: James Young z Eteru Fan Rádia pre vás krátko pred pol treťou a ten čas s vami tak veľmi, veľmi rýchlo ubieha a naozaj po pol hodinke ideme teraz skontrolovať slovenské cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol treťou vás pozdravujem za volanty po pol hodinke a nahlasili ste nám kolónu a tá naďalej je v tomto mieste, v tomto úseku a je na výjazde z Ružomberka smerom na Kráľovanej. Zdržíte sa tam 45 minút, tak pevné nervy. Z ciest hlásite aj radar a ten je v obci Dubová smerom na Modru. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
2: Hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.

0: Zajtra Fan Rádia šikovná Dua Lipa a skladba Houdini. Áno, s rovnakým názvom má aj Eminem song. Nie je Houdini ako Houdini a nie je zbytočnosť ako zbytočnosť. A okrem toho, že dnes môžete oslavovať meniny každého Filipa, ktorého poznáte, tak dnes je deň, kedy máme objaviť svojho vnútorného nerda. Mm-hmm. Ale nie je také to, že viete slovnú úlohu hneď a ešte ste ju ani nevideli, čo je super vlastnosť, o tom žiadna, ale skôr myslím na niečo iné. Podľa mňa má každý z nás v hlave jednu kategóriu, naozaj tú jednu kategóriu, že úplne zbytočných vedomostí. Napríklad niekto pozná všetky hlavné mesta sveta, čo je super. Niekto vie podľa svetiel rozoznať auto, čo je tiež super. Alebo je aj veľmi, veľmi silná skupina ľudí, ktorí poznajú filmové hlášky spred že 20 rokov a vedia ich odrecitovať bez jedinej chyby. Normálne, že ich hlava je non-stop taká, že...
1: Tati, a bola ťa taky niekdy tvoja maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
3: Kámen?
4: Zde.
3: Kámen?
1: Zde.
3: Kámen?
1: Zde.
3: Aha.
5: Nová doba! Host! Vyhazuje vrchního!
0: No a toto bol samozrejme len zlomok tých filmových hlášok. Tak ma zaujíma dnes, že o čom viete úplne zbytočne veľa. Dnes konečne môže byť vaša absolútne nepraktická vedomosť užitočná, tak dajte mi o tom vedieť 0903 943 003. Sem s tým!

0: Smile vás takto volali, že poď so mnou z Eteru Fan Rádia a raz by mi to povedali naživo. Naozaj, raz by mi to povedali a ja by som išla, nech by to už bolo kdekoľvek. Verím tomu, že toto teraz nikto nepočul za MT Smile, ale je to kapela, ktorú proste podľa mňa, že máme viacerí v srdiečku, lebo ich skladby sú chytľavé, sú slovenské a sú veľmi dobré. Tak takto vám vyhrávali krátko pred 15. z Etru Fan Rádia. A o chvíľočku dopravný servis.
1: Víkend vo Fan Rádiu. S Majou.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Oci, oci, toto všetko potrebujem do školy.
7: Aha, super akvarelou, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a linejkované kalkulačka geometrické pravítko?
8: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.
9: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred 15. vás Fan Rádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov a kolónu ste nám nahlasili na výjazde z Ružomberka smerom na Kráľovanej. Zdržíte sa tam 45 minút, tak pevné nervy posielam do tohto úseku. Ak máte ďalšie informácie, cies prípadne ďalšie kolóny alebo nehody, radary, policajné hliadky, či videli ste napríklad aj cestárov, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie z ciest a hlavne jazdite opatrne aj naďalej.
9: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Peknú nedeľu vám prajem z Eteru Fan Rádia a takto vás pozdravujem z Lejškovej 5. Nech ste už kdekoľvek a nech vaša nedeľa vyzerá akokoľvek. Moje meno je Maja a ja viem, ako bude vyzerať moja 15. hodina, lebo budem tu takto s vami, lebo do 18. som tu. Tak pozdravujem.

0: čom viete úplne zbytočne veľa? Tak to sa vás pýtam. A posluchač Marek, tak o čom on vie zbytočne veľa?
1: Hlášky z tých rôznych videí, či už to reportáže, alebo proste nejaké virálne videá, tak to bohužiaľ sa mi všetko ukladá, ako hovorí môj sused a kamarát Dušan, má takú krabičku na blbosti v hlave. A tam sa mi všetky tieto samozrejme hlášky z filmov ukladajú a potom ich viem kedykoľvek konverzácii vyťahnuť, čo nie je vždy pochopené zo strany ostatných ľudí. Tak, no a odkedy pracujem v logistike, tak sa mi rozšírila ďalšia krabička na blbosti a tam sa mi ukladajú ešpezetky auta. Stačí, že tú ešpezetku na tom aute vidím raz a potom som schopný o rok povedať, že to auto poznám, to je ten a ten.
0: Možno Marek vie aj vašu ešpezetku. Tak dajte mi vedieť ešte, o čom viete úplne zbytočne veľa práve vy.
2: Naše kontakty weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio. Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: A ja vám idem povedať o počasí, o predpovedí na zajtrajšok, lebo pozerám SHMU a že ako to tam vyzerá. A jasno až polooblačno hlásia. Miestami prechodné oblačno. Najvyššia denná teplota pre zajtrajšok 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode, tak tam väčšinou okolo 22. No teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Takže myslím si, že zajtrajší pondelok, čo sa toho počasia týka, tak bude naozaj jasný a bude veľmi príjemný, pretože 24 až 29 stupňov, tak to je oveľa lepšie ako 34, 36 či dokonca 39, no nie?
3: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www

0: Toto je vaše víkendové fan rádio. Možno ste teraz na cestách a možno si teraz hovoríte, že jaj, tá nedeľa popoludní na tých cestách, to je niečo. Tak kto vie, či si takto hovoríte, záleží v ktorom úseku ste, lebo vidím tú situáciu a vidím aj kolónu na slovenských cestách, tak povieme si o chvíľočku viac.
1: Počúvate Víkend vo fan rádiu s Majou.
2: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
3: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pár sekúnd pred pol štvrtou vás, fan rádia, vás pozdravujem na slovenské cesty a spomínala som vám tú kolónu na tých slovenských cestách a veru, je to tak a je to v úseku na výjazde z Ružomberka smerom na Kráľovany. Zdržíte sa tam 45 minút, okrem toho ste zhlásiť aj radar a ten ste videli medzi Lúčencom a Vidinou. Ak máte ďalšie informácie siest, tak ich smelo volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Toto je vaše Fan Rádio a je čas na to, aby ste zistili, ako môže vyzerať váš piatok 4. septembra. Tento dátum som si nevybrala len tak náhodne. Čo ste to vôbec nie. Vy, ktorí Fan Rádio počúvate tak, že ráno sa zobudíte a hneď cink zapnem fanko, tak viete, že 4. septembra sa bude zarábať ušami 30 000 eur. Takže váš piatok 4. septembra môže byť do 16. s takouto srdcovou frekvenciou. Čistá normálka. Potom pred 16. OK, trošku sa to zrýchlilo. A potom po 16. keď sa náhodou zavolá práve vám, aby zdvihnete a správne budete vedieť odpovedať na otázku, tak to môže znieť aj takto. Stres. OK, ale tiež to môže znieť aj takto.
1: Dobre, Silvi, chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio.
1: Je to tam! Je to tam, až 30 000 eur.
2: Ja neverím!
1: Je to tak!
0: Úžasné niečo. Silvia si naposledy zarobila 30 000 eur, takže ona by vedela rozprávať, aký je to pocit, aká je to srdcová frekvencia. Vy sa

0: kúkaníska, alebo veď, nejaká bola, chvála Bohu. A snáď ho zažijete, teda ten pocit aj niekto z vás, toho 4. septembra po 16. A inak, trošku chcem tak povedať, že ak ste náhodou dnes Filip, tak nezabudnite na svoj meninový servis, lebo vy máte vlastne počas celého dnešného dňa 25 krát akože šťastnú hodinku, hej? Lebo vlastne kedykoľvek vy pošlete SMS-ku, tak máte ju zarátanú 25 krát. Viac info aj na fanradio.sk.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.

0: Ačková kapela Imagine Dragons vám takto vyhrávala za Eteru Fan Rádia, aby ste mali veľmi príjemnú nedeľu. Minimálne, keď zahrajú, tak ja mám vždy potom veľmi príjemnú nedeľu. Eyes Closed, tak sa volala táto skladba a verím tomu, že ak ste teraz na cestách, tak iba ste si spievali toto, že Eyes Closed, ale že to tak nie je, že naozaj oči máte na stopkách a sledujete, že čo sa na tých slovenských cestách deje. A ak o tom viete, tak nám vždy zavoláte bezplatne na 0800 800 200, my každú polhodinku vybavíme dopravný servis, aby ste mali tie najaktuálnejšie informácie. Čo mi vychádza, že o áno, o chvíľočku je ten čas.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: prstné resne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fan Rádia vás o 16. pozdravujem za volanty. Nahlasili ste nám kolónu na výjazde z Ružomberka smerom na Kráľovanej. Zdržíte sa tam 45 minút. Tak pevné nervy, nech vám to rýchlo ubieha. Okrem toho ste zhlásiť aj radar a ten ste videli medzi Lučencom a Vidinou. Ak máte ďalšie informácie, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Ahojte, peknú nedeľu vám prajem. 16 hodín a to je čas, ktorý vie byť kritický, kedy vás možno tak láme, možno spomínate aj na to, ako vám bolo dobre ráno v posteli týmto štýlom.
4: Tam bolo teplúško, fajno.
3: Tak ak pociťujete únavu teraz, tak šup kávu, moje meno je Maja, ďalšia hodina pred nami.
0: Rádio.

0: Topic a Becky G a ich Sorry Papi, veľmi chytľavý song z éteru Fanrádia sa vám práve teraz spustil a už aj dohráva. Myslím si, že Topic a Becky G na tomto songu môžu stavať aj ďalej, lebo dal by sa spraviť normálne, že album Sorry Papi, Sorry Mami, Sorry Tati aj v slovenskej verzii, Sorry Babi, akože naozaj ja tam tú variáciu možno vidím. Tak uvidíme, že či to vypočuje aj Topic a Becky G a možno dajú vonku aj Sorry, Sorry Mami. Ja si to viem predstaviť. Ale teraz sa nebudeme rozprávať už viac o tom, lebo idem vám povedať o zajtrajšom počasí.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Pozerám SHMU, že či sa niečo nezmenilo s tou predpoveďou na zajtrajšok a nezmenilo. Naozaj pred nami pekný pondelok, jasno až polooblačno, hlásia miestami prechodne oblačno a najvyššia denná teplota zajtra 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode, tak tam väčšinou okolo 22. A mrkla som aj na predpoveď na útorok aj na stredu, aby sme vedeli aspoň minimálne, že ako bude vyzerať začiatok ďalšieho týždňa. Tak útorok jasno až polojasno, ojedinele cez deň v západnej polovici miestami dážď alebo prehánky, ale tie teploty na útorok napríklad 25 až 30 stupňov, čo sa týka tej najvyššej dennej teploty, a v stredu, tak tam sa nám to troši linku pokazí, lebo oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, ale opäť, čo sa tých teplot týka, tak celkom fajn, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Toto je vaše fan rádio a posluchačka Veronika na WhatsApp napísala, že Edik je super a ja musím naozaj súhlasiť, že Edik je super. Ak teraz rozmýšľate, čo? Aký Edik? Tak práve Eda Šínena. Aj Veronika, aj ja sme mysleli a Fire, tak to vám hral krátko pred pol piatou z Eteru fan rádia, čo znamená, že áno, o chvíľočku ideme na slovenské cesty.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Spán rádia vás krátko pred pol piatou pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlasili ste nám kolónu, tá je na výjazde z Ružomberka smerom na Kraľovaný. Zdržíte sa tam 45 minút. Ak máte ďalšie informácie z CS, videli ste napríklad radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, cestárov, tak toto všetko môžete pokojne volať bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie a chcem vám ešte aj povedať, aby ste naďalej jazdili opatrne a šťastnú cestu vám popriať.

Pekné nedeľné popoludne prajem z Fanrádia, akože dosť dobre hral Somber. Inak poznáte tie hry, že smajlikmi musíte uhadnúť názov filmu alebo názov skladby, tak pri tejto skladbe My Body Isn't Ready by som použila asi smajlika človek, potom X-ko a možno oblečenie. Viete, že akože nie som ešte vychystaná. No, ťažké by to bolo popísať tento song smajlíkmi. Ešte, že som to ako tak spravila za vás. A keď spomínam tých smajlíkov, tak som sa dnes dočítala o najpoužívanejšom smajlíkovi za rok 2025. A možno prvé miesto celkovo je aj vaše osobné prvé miesto a toho smajlíka máte veľmi, veľmi radi. A je to ten, ktorý má vodopády slz a otvorené ústa. A neviete, že či plače, či sa teší, či je zhrozený. Najčastejšie ho inak využíva generácia Z a naozaj vie sa využiť pri smiechu, šoku, trápnych momentoch, aj pri smutku, ale takom tom inom smutku. Hej, skôr tak, že vám je z toho smutno, lebo je to tak trápne. Tak prvé miesto mal plačúci smajlík, druhé miesto obsadil ten rehotajúci so slzami, ktorý je vlastne z toho až vykrivený na jednu stranu, že trošku náhlo, ako sa až smeje. Tretie miesto, klasika rehotajúci so slzami, ten je inak môj veľmi obľúbený. A Peťku uzatvára na štvrtom mieste červené srdiečko, stará dobrá klasika, a na piatom modliace ruky, alebo teda spojené ruky. Záleží, že, ako to používate, aj? Že či viete, o čo náš. Proste naozaj piaté miesto sú spojené ruky a podľa mňa viacerí to využívame s tým hlasom, že prosím, prosím, prosím. Tak Peťka najpoužívanejších smajlíkov uzatvorená a teraz z Fanrádia opäť hity, ktoré milujete. Víkend vo Fanrádiu s Majou. When I met you in the summer to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Soleja, Higher Power, Zetru, Pan Rádia pre vás. O chvíľučku 17 hodín, nedeľa 23. august, a inak tá 17. hodina prichádza asi aj s tým, že trošičku sa nám to viac hemží na tých slovenských cestách, tak sa na nich vyberieme. Už o chvíľku dopravný servis.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pár sekúnd 17 hodín a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu, tá je na výjezde z Hviezdoslavova smerom na Hubice. Počítajte aj s uzdržaním. Z cest hlásite aj radar a ten je v Košiciach na Hedlianskej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z cest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Ahojte, peknú nedeľu vám prajem, pekný podvečer, už to také môžem povedať. Moje meno je Maja a keďže pred nami je prednešok, posledná spoločná hodinka, tak ešte pripomeniem, že ak by ste náhodou niekoho chceli pozdraviť, tak sem s tým 0903 943 003. Nech sa páči. Rádio.

0: Z víkendového fanrádia Zane a Sia Dust Down, skladba, ktorú som veľmi dlho nepočula, ale tak mi padla vhodne. Ako 17 hodín 9 minút a ešte vás pozdravujem z toho víkendového fanrádia, aj keď tak trošičku sa už venujeme aj tomu zajtrajšku, prípadne tomu začiatku týždňa, aspoň čo sa počasia týka.
1: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Dnešné počasie naozaj prialo akože fakt, že dobrým aktivitám, či už tým vonkajším, ale aj vnútorným a úplne ste nepotrebovali zapínať klímu a až na 21 alebo 18 stupňov, to vôbec nie. A teraz pozerám na to, ako to hlási Slovenský hydrometeorologický ústav pre zajtrajšok, tak jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spíši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22. Zajtra teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13, ešte to by sa vám mohlo zísť. No a kúk som dala aj na útorok, aj na stredu, a čo sa týka útorka, tak jasno až polojasno, ojedinele cez deň na západe aj dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota ale veľmi príjemná, 25 až 30 stupňov, no a v stredu oblačno až zamračené, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky a opäť raz podobná veľmi teplota ako v útorok, 26 až 31.
1: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt

0: No geniálne. Neviem, čo mám dnes takúto náladu, že by som počúvala len husle. Po tomto hudobnom zážitku o chvíľku dopravný servis.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pán Rádia, vás pár sekúnd pred pol šiestou pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodou. Tá je na výjazde z Hviezdoslavova smerom na Hubice, počítajte aj so zdržaním. Kolónu ste nám nahlásili na výjazde z Ružomberka smerom na Kráľovany. Zdržíte sa tam asi hodinu, takže pevné nervy. Ste zhlásiť aj radar a ten ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.

0: je vaše fan rádio, v ktorom to dnes inak znelo aj takto. Lebo ak ste počúvali Šarkanovú nedeľnú talk show, tak viete, že jeho dnešnou hostkou bola japonologička Nina Franková. Neriešili ale len teda jazyk či kultúru, ale aj nejaké japonské zaujímavosti. Jednou z nich sú napríklad aj japonské hotely lásky.
1: Keď ľudia žijú dlho so svojimi rodičmi, ale napríklad majú nejaké vzťahy, tak nemajú žiaden priestor na to byť spolu, tak využívajú službu, sa to volá hotels, kde môžu ísť prenocovať alebo prespať len na pár hodín a využiť služby tohto hotela. No je to veľmi také anonymné, že ešte ani na tej recepcii tí, čo tam pracujú, sú úplne akože zasklení, vidíme si iba ruky a aby vlastne tam ostala taká anonymita tých ľudí. Čože to je trošku desivé. A ja som mala takú skúsenosť, raz som bola s jedným japonským chlapcom vonku a boli sme sa vlastne najesť, bolo už veľa hodín a potrebovala som sa vrátiť na vlak, aby som išla domov a tak on ma odprevadí na tú stanicu a zrazu sme prechádzali ako od tohto love hotelu a on bol taký na mňa, že pozri, je tu love hotel.
2: A ešte máme hodinu.
1: Áno, akože krásna budova a že maj sa. Takže takýmto štýlom som zistila, že oni balia tie dievčatá, že ako keby ich chcú zdržovať, aby zmeškali ten vlak posledný.
2: Oh, okay.
1: A potom sú, tak čo budeme robiť?
2: Čo sa dá robiť?
0: Aj o tom to bola dnešná nedelná talk show. Od japonologičky Niny Frankovej sme sa ale dozvedeli aj to, že Japončina má 3 abecedy a tiež aj to, prečo v Japonsku na uliciach nie sú koše. A nie, nie je to kvôli čistote. Celý rozhovor nájdete na fanradio.sk alebo na podcastových platformách. Nech sa príjemne počúva.

0: Kopica vám zaspieval z víkendového fanrádia a vy si ešte dnešný, teda nedeľný večer, ešte taký víkendový večer môžete užiť s fanrádiom, to áno, že áno. A ešte chcem tak na záver pripomenúť aj to, čo sa dnes dialo vo vysielaní. Napríklad sa hovoril takýto jazykolam tromi rôznymi štýlmi a predvedie to posluchačka Editka. Tu som dnes vybrala.
1: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
2: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
3: A tie vrabce z toho trňa štrng brng do druhého trňa.
0: Presne tak, lebo dnes sa vo fanrádiu hovoril tento jazykolám nahnevané zvodné a aj pesničkou dokonca. Tak ďakujem krásne, že som aj toto mohla zažiť. Pre dnešok sa s vami lúčim, moje meno je Maja, budeme sa počuť cez týždeň, v útorok od 10. do 14. Tak budem sa na vás veľmi tešiť a nech vám fanrádio hrá ešte do toho nedeľného večera a hity, ktoré milujete.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Panrádia vás ešte krátko pred 18. pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodami. Prvá je na výjazde z Hviezdoslavova smerom na Hubice. Počítajte aj so zdržaním. Ďalšiu nehodu ste nám nahlásili v obci Bela nad Cirochou smerom na Dlhé nad Cirochou. Zdržíte sa tam 10 minút. No a ste zhlásite aj kolónu, tá je na výjazde z Ružomberka smerom na Kráľovany a zdržíte sa tam asi hodinu. Tak pevné nervy do tejto kolóny, najbližší dopravný servis bude ráno o 6. Dovtedy samozrejme jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

Nekonečne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie. We'll be right back.

Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
3: Fan Rádio. Počúvate hity, ktoré milujete.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.